0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela.
2: No, siit tuleb küll mingi õnne.
1: Ai kerib. Ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäev, mis siit kohe. Jürgen ütleb. Nii, mis sa ütleb meile?
3: 9. märts.
1: On või? Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Ma kuulsin, et see...
2: Piukstud.
3: Ei, see katke sõna, nii üks juhke kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts Õnnela. Oi, palju on 500 eurot.
4: 7.15 sünnipäevamäng. Ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

siis endal kurku läheb. Majadest mööda suur luurih, kus juba end süstis,

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
2: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L0 47 08.

0: täna kolmes. 19.30 vinge multifilm Haigala lugu, loomulikult eesti keeles. 21.20 seiklus jõuab lõpule, tagasi tulevikku kolm. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakkumine ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Ehitus ABC's on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuda.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela. Õnnela.
2: Siit tuleb küll mingi õnne.
1: Ai kerib. Ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäe, mis siit kohe. Jürgen ütleb. Nii, mis sa ütle meile?
3: 9. märts.
1: On või? Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Ma kutsin, et see...
2: Piukstud.
3: Ei, see katkes ära, et siuke kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts Õnnela. Oi, palju ne 500 eurot.
4: 7.15 sünnipäevamäng. Ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: Kas te olete kunagi elus saanud halba teenindust?
1: Oh jaa, olen.
2: Ikka, aga mul on praegu hoopis viimasest ajast meeles üks väga hea teenindus.
0: Mm-hmm. No sa saad siis tasakaaluks rääkida oma heast teenindusest. Andres, mis on sinu jaoks üldse halb teenindus?
3: See on nii laialdane küsimus, aga üldiselt on halb teenindus siis, kui minuga ollakse ebaviisakas ja suhtutakse minusse kui mingisse kõntsa ja kuidagi ei olda nagu lugupidav või no selline elementaarne viisakus, ma ei palugi, et mind härratatakse ja teietatakse ja kõik seda, ei mitte seda. Aga ka kliendi teenindus on näiteks kiirabi, kes kunagi käis minul eksnaisel, kui ta isegi püstivoodist ei saanud. Ja see suhtumine ja see üleolek oli nii ebameeldiv, ma viskesin välja oma kodust.
0: See siis kiirabi kodust välja.
3: Viskesin välja, jah. Ja sellest tuli väga suur pahandus. Kiirabi ei julgenud majast ära sõita, sest oleks imelik olnud, et nad tulid kutse peale ja nii kiiresti neil on GPS-id peal ju lähevad ära. No ma ikkagi nagu teatasin sellest ja sellest nagu tuli natukene suurem lugu, aga mulle ei istu üldiselt see, kui oleks nagu ebaviisakas. Ma

0: viisakalt selgitada, miks, miks on mul niimoodi. Ma üldiselt olen elus äärmiselt vähe saatnud toitu tagasi, äkki üks või kaks korda, mitte rohkem.
1: Et, et selline halb teenindus sinu jaoks on siis ebaviisakus, mitte see, et toit tuuakse natukene hiljem või, või tšeki peale on valesti kirjutatud.
0: Seda võib juhtuda inimestel, ma seda proovin nagu mõista. Teine kord kõht on tühi, eks ta ajab ikka natuke närvi, aga ma ei lähe sellest, ma ei tee mingit suurt numbrit, ma olen võibolla maininud, et tere, kas unustasite muidu toidu või midagi sellist.
2: Ma saan aru, Maris, et sul on mingi halb kogemus sinna.
1: Mul on täiesti halb kogemus, jah. Ma mõtlen, ma ikka terve elu jooksul pigem alati saan väga häid kogemusi igal pool. No paljud inimesed räägivad, et läksin sinna arsti juurde ja siis see sõimas mu näo täis. Siis mulle tundub
0: alati,
1: mulle tundub, no kuidas see võimalik on, sa oled arsti juurde, arst sõimab su näo
0: täis.
1: Et sa pidid ilmselt ise ka väga, väga ebameeldivas tujus olema, võibolla ütlesid ise halvasti ja tekis mingi konfliktne, ma ei tea, sõnavahetus või, või mis iganes. Ei oska seda kuidagi analüüsida või näe, käisin kuskil seal, siis oli nii kohutav ja tihti peale ma mõtlen, et et inimesed ise võibolla tekitavad siis olukordi, kus kohas tagajärg on see negatiivne.
0: Ma arvan, et mitte alati.
1: Nii,
0: vahel on ka teissugused situatsioonid.
1: Ja mina sain neile väga ebameeldiva kogemuse.
0: Oho.
1: No teie hinnake, kas see on ebameeldiv või ole, aga mina näiteks tundsin ennast väga nõmedalt. Mul oli väga ebameeldiv pärast olla. Ja siis kuidagi rikkus õhtu ka ära või no terve nagu päeva ja siis õhtuni see keris kuidagi sees välja. Ma läksin eile lapsega arsti juurde ja läksin arsti juurde ühte kohta Tallinnas, kus on väga palju maju, kus on segased tänavad ja ma ei olnud seal varasemalt käinud. Seal on ümberring hästi palju ehitusi, parklaid, hooneid ja ma panin oma telefoni sisse siis veisi aadressi, kuhu ma pean minema. Ja see veis juhatas siis mind maja juurde. Ja maja peal oli siis number, kuhu ma pidingi jõudma. No see aadress, mille ma sisestasin ja näen siis seda. Aga vaatan, et seal ei ole nagu parklaid. Et kuhu ma peaksin siis auto panema, kui ma lähen ühte erakliinikusse. Ja näen ainult kahte invakohta ja kahte siis veel mingi parkimiskohta ja siis need olid kõik kinni. Ja ma mõtlesin, et kuidas see võimalik on, et ma lähen mingi suurde kliinikusse, parkimiskohti ei ole, midagi ei ole. Ja tundsin niimoodi, et mul on 15 minutit sinna seda aega. Et mida ma peaksin tegema. Ja siis võtsin telefoninumbri, otsisin internetist selle kliiniku telefoninumbri, mis oli muidugi päris pikalt kinni. Ja proovisin mitu korda, kolmandal korral sain kätte ja siis võitis üks naisterahvas vastu ja ma ütlesin talle, et mul on täistunnil sinna vastuvõtt ja ma proovin praegu autoga parkimiskohta leida, et kas te oskate mind juhendada, kus see teie parkla on? Siis ta ütleb mulle telefonis mingi selle numbri, noh, ma ütlen praegu suvalise numbri. Pange sinna 28. Ja siis mul on, et aga ma ei tea, kus kohas see on, et siis tema ütleb, mina ei tea, kus teie olete. Ma ütlesin, et ma tulen teie juurde kohe siia arsti juurde, ma olen maja nurga peal, kus on see teie aadress ja ma tahaksin teie juurde tulla, siis ta ütleb, aga tulge maja ette. Ja siis ma ütlen, ma ei tea, kus on maja ees, ma olen ühe kaupluse X juures, ma istun praegu autos, ma tahaks auto ära parkida ja siis ta ütleb, aga mina ei pea teid juhendama. Ja siis ma tõen, et aga kuidas ma saaksin sinna tulla, siis ta ütleb, aga mina ei tea ju, kus kohas te olete ja mida teete, me ootame teid, et tulge siia, ma tõen, okei, okay, et kas te saate mind natukene juhendada, ma olen maja nurga peal, kus on teie aadress, selle all on üks kauplus, kas te saate öelda, kus kohas teil need parkimisvõimalused on? Ja tema ei pea mind juhendama ja tema ei pea arvama, kust mina autoga üldse sõidan ja olen, siis ma ütlesin uuesti, ma ütlesin teile, ma olen selle kauplus ees, kas te saate mul öelda, et kus poolgi vähemalt on see.
2: Maja ees.
1: Ja siis ta ütles, maja ees, ma ütlesin see 28.
2: Kus see aru ei saa siis?
1: Ja siis mul oli nii, et okei okay, siis, nii. Ja siis ma läksin, no ma ei tea, kus ma seal tiirutasin ja panin kuskil eemale ja ma ei saanud aru, kus see maja ees on või maja taga. Maja oli päris suur, see kompleks oli väga suur. Kuidagi leidsin üles laps, seal jooksis mul järel niimoodi lohistasin teda. Kuskilt astusin sisse ja läksin sinna üles ja ütlesin ilusasti tere ja tulim. Et mul oli aeg kella 8. Kell on 3 kohe, ütleb mulle. Ma siin vabandust, mul läks segamini ja kell 3 siis on ju. No on 3, väga tore. Ma ei julge midagi. Siis ma siin, kas ma rääksin teiega enne telefoni? Siis ta tõb, jaa. Ja siis ma ütlesin, et tegelikult te võiksite teada, kui juhu autot parkida, et teile kindlasti helistab veel keegi inimene. Samal ajal tuli mul tuttav naisterahvas astu sisse, et kus siin parkida saab? Siin on mingi kuskil, noh, tal tegi sama probleem, on ja.
0: Kas see inimene ei olnud arst, tema oli see
1: no, siis
0: administraator, kes nagu eriti peaks nii. Olema nagu sõbralik.
1: Ja siis ma mõtlesin niimoodi, et kas ma lähen konflikti peale või naeratan ja lähen siis edasi, siis mõtlesin, et okei.

0: ma ei hakka taga mölisema. Ma pärast vaatan internetis, kes see piff on selline.
1: Aga vaat mina ei suudaks.
0: Nii,
1: ja sa oled selles mõttes väga tubli.
0: Aga ma läksin sinna kabinetti lapsega tegeles väga tore ja meeldiv inimene. Mm-hmm. Noh, ta kuidagi masseeris selle tuju paremaks, kuigi ma tallega ütlesin, et täiesti kohutav see administraator on teil seal, mida nägi ka mu tutta pealt, kuidas ta paukus seal. Ja ma läksin ära ja siis ma läksin selle... ta ütles mulle telefonist tead, mis veel või? Ta ütles sellise lause, et teile tuli meil, miks te meili ei lugenud, kuhu peab parkima ja mida tegema, et see mulle ei tulnud meile, mul tuli end sõnum lihtsalt meelde tuletusega. Ja kui ma sealt ära läksin, läksin ma siis koju ja siis ma läksin kohe end selle kliiniku kodulehele, mõtlesin, ma vaatan, kes see inimene on selline, siis luen. Kõige suurema empaatia võimega, meeletult välismaal elanud, inimestega parim suhtleja.
2: Ma loodan, et sa andsid tagasi sidet.
0: Ei, ma ei annud mitte midagi.
1: Aga praegu andsid, mis kliinik oli siis?
0: Ei ütle.
1: Miks? Mina vaeks küll äraki välja. No.
2: Ütle selle
1: ega see kliinik pole süüdi ja administraator on süüdi. No,
0: aga miks ma pean siis kliiniku?
1: Ei, me ju ütlemegi, et kliinik
0: pole.
2: Ma arvan, et sa tegelikult käitusid õigesti. Ei ole mõtet närvi ajada.
0: Aga ma sain aru,
2: naeratus näole ja astu minema.
0: Ta tundis vist ennast ebameeldivalt, sest et kui ma jätkasin temaga seal vestust, et ma pidin mingit ID-kaarti andma või niimoodi, siis ta vaatas mul otsa ja jooksis vetsu. Ja reaalselt jooksiski vetsu.
2: No, vaat ehkki.
1: Ja mina ütlen ka, Maris, müts maha suurepärast, mina ei tuleks niimoodi toime.
0: Aga kas niimoodi võib käituda, et ma ei tea, et kui sa oled nagu admin, et ma sain maksin pärast
1: seda
0: mõtlema, äkki ma küsisingi midagi võimatut.
1: Seda sama asja saab öelda ka ilusti. Et vabandust, ma ei oska teid juhendada, et ma täpselt ei saa aru, kus te olete. Sa ei pea nagu hakkama ebameeldivaks muutuma. Mm-hmm. Ma ei saa sellest aru. Ja mina ei suuda muide niimoodi jääda rahulikuks nagu sina. Ma ütlen, et kergitan kaabut, oled väga tubli. Ma kadestan siin.
0: Lapsega koos siis ma ei tõmba ennast käima. Aga kiiresti 5 sekundit hea teeninduskogemus.
2: Ei, ma siis mul pole midagi vastu pannele. Hakkasin kedagi kiitma.
1: No nii, ma loodan, et see kliinik tundis ennast ise ära ja olgu siis
2: ei,
1: nii.
2: Ei, kliinik kliinikuks, ma loodan, et see naisterahvas
0: tundis. See naisterahvas võis ennast ära tunda äkki.
1: Tead, mõnedel sellistel on täitsa suva ja nad on täpselt samasugused edasi.

0: võib öelda, et mehed otse Hiinast on kohale jõudnud ja midagi erakordselt hakkab toimuma Tallinnas, sellepärast, et 19.–22. augustini toimub siis Eestis esimest korda ranna võrkpalli MK etapp ja võib öelda, et ühed väga tegijad tüübid MK-alt toonud viienda koha. Just ära Jaan Rebel ja Kaur Eerik Kais on meil külas. Tere hommikust!
1: Tere!
2: Tere.
0: Kas te pole magama läinud? Aja vahe Hiinaga on ju minu mõte 5 tundi või?
1: 5 tundi, jah.
0: 5 tundi, kas see on, noh, mõjutab see ka kuidagi seda ärkamist või magama minekut?
1: No kindlasti mõjutab, et eile õhtul alles tagasi jõudsime ja kohe pidime minema kossupoiste vastu võrkpalli mängima, et puhata meie lastud ja nüüd ajavahega vaikselt üritame harjuda.
0: Eesti korvpallikoondistlaste vastu mängiste. Vaaks oli seal, kes
3: Jõesaar Toom ja no, siis oli
0: suur. Kuidas kossupoisid võrku mängisid?
3: No Vaaks on ikkagi U14 Eesti meister ranna olles, nii et oli näha, et poisil kätt on, et tegelikult mängis täitsa tublisti. Et ma ei mäleta, mis meil keimi seisud jäid, me mängisime ka nendega, aga me võitsime see kord.
0: Seletame,
3: aga äge oli.
0: Seletame korra sellega lahti, et see rannavõrkpall. Mm-hmm. Noot, palju see siis nüüd erineb sellest, mis on nagu see saali võrkpall?
4: Ja sellest võrkpallist, mis on võrratu.
0: Ja.
3: No ütleme, et ikkagi rannavõrkpall on veel võrratu mõni. Olin korrektsed. Aga tegelikult vahend siis selles, et kui saalis mängitakse 6 mehega platsi peal, siis rannas mängitakse ainult 2-ga. Ja 2-kisi mängid ja plats on meeter väiksem.
4: Aga mingid erinevused ikka siiski on, jah?
3: Jah, reeglid erinevused on, et seal näiteks, et see ei tohi sõrmedega vastu võtta. See on nagu läheb võib-olla natuke liiga spetsiifiliseks.
4: Millega te siis võtate seal rannas vastu?
3: Peaga. Kaks kätt all koos alt sõõtu.
0: Ainult nii,
3: jah?
4: Mul on tütar võrkpallur, mitte ranna võrkpalli tal mängi, vaid mängib seda tavalist võrkpalli. Isegi ma ei tea neid reegleid, sest ma pole ühti korda jõudnud tema neid asju vaatama.
0: Mis tähendab võrkpallur?
4: Ongi võrkpallur.
0: Mängib võrkpalli. Professionaalne võrkpallur.
4: See on noor, aga ta on mänginud mingi 4 või 5 aastat seda võrkpalli. Jah. Kuulge, aga kus te talvel mängite? Kas Eestis on neid tingimused nii heaks tehtud, et teil on võimalus randa tekitada?
3: Tingimused on väga heaks läinud. No Kaur mängib sügises kevadeni saalis.
1: Ja, mina mängin professionaalselt saalivõrkpalli tegelikult talvevajalis.
4: Aga siin on siis see võrratu võrkpalli poiss.
1: Jah, alates sügisest olen võrratu ja suvel olen rannavõrkpallur.
4: Oi, tundub. Ühesõnaga, see ruumi on...
3: Küsimusele vastates siis ikkagi...
4: Liiva on küll aga.
3: Jah, Tallinnas on nüüdseks vist juba 4 halli.
1: Rohkem ikka.
3: No Teras, Ülemiste, Luige ja Terand.
4: Kui palju üldse Eestis on rannavõrkpallureid?
3: Professionaale on meestest 1 paar ja naistest on 2 paari.
4: Aga mida tähendab professionaal?
3: Ehk siis, kes teevad aasta ringi teadlikult trenni selle nimel, et saavutada häid tulemusi.
0: Aga kuidas te sinna Hiina sattusite?
3: Lennukiga läksime.
0: Seda ma täitsa usun, jah. Aga ma mõtlen lihtsalt seda, et kas me oleme siis nagu Eestis, noh, ma mõtlen seda, et Eesti on nii pisikene.
3: Yeah.
0: Hiina on suur lai.
3: No, päris suur,
0: jah. Ja nüüd tulevad Eesti poisid pisiksest riigist ja lähevad Hiina mängima. Ma mõtlen lihtsalt see, et kas me, milline see tase meil on, et kuidas või mis seal Hiinas selles mõttes nagu toimus?
3: No tegelikult on siuke aasta alguses siis tuleb välja sul siuke nagu maailmakarika kalender, kus sa saad siis näed kõiki võistlused ja saad panna enda hooja nagu paika, et kus sa siis mängima lähed. Ja meile ajaliselt sobis kõige paremini need 2 Hiina etappid olid järjest, siis nagu 2 nädalavahetust. Ja nagu meile lihtsalt graafikus jah, sobis väga hästi ja
1: need olid lähestiku ka, et oli mugav nagu minna, et lähed ühele etapile ja põhimõtteliselt kõrval on sul seal teine, et ei pea Hiina teise otsa sõitma.
0: Ja aga MK etapilt ära tuua 5. koht, see tähendab seda, et maailmas olete te praegu 5.
1: mitte päris
0: ei ole, jah.
3: Et kui natuke valgustada süsteemi, siis tegelikult maailmakarika etappe, need on 3 nagu erinevat tugevusgruppi. Okay. Mängisime tegelikult kõige madalama tasemega tugevusgruppis. Aha. Siis, et Eestis samamoodi tuleb siis see futures, ehk siis kõige nagu algelisem tase nii-öelda, kui seal on juba ka ikkagi paarid, kes teevad ka aasta ringi randa ja treeneriga ja nagu on ka profid.
4: Ja külas on rannavalle paar Jaan Rebel ja Kaur Eerik Kais, ma küsisin eetri väliselt teie käest, et kas te olete paar, noh, ja siis te kohe kiiresti täpsustasite, et mitte päris elus, et me oleme mängus paar, noh, mida ma ei mõelnudki niimoodi, aga kas te olete eluaeg koos mänginud nii palju, kui te olete selles teemas olnud?
3: Ei, meil on nüüd 3. aasta koos, koos Rannavalet mängides siis.
4: Kas selles paaris on teil erinevad rollid ka?
1: Kes... Ja muidugi, et Jaan on natuke pikem kui mina, et Jaan on siis blokimängija, et üldiselt pikemad mängijad käivad blokis ja mina siis peaks olema kiirem ja lühem ja jooksen kaitses neid blokki tagant palli järgi.
0: Aga peaksid olema, aga ei ole või?
1: No ma ei tea, enda arust olen.
3: Siis siimani olen mina joone jooksud kaotanud.
4: Aga sina pikem poiss, kuidas sa üldse tulid rannavõrdpalli juurde, miks sa korvpalli ei mängi?
3: Nii palju küsitakse seda, saad kui pikkas küsitakse, kas sa mängid korvpalli, aga mõlemas on ikkagi tegelikult pikkus üsna suur eelis, ma arvan. Eriti veel, kui sul on ka kiire õlg ja hea hüpe, siis seda võrkpalli väga mängida. Ma ei tea, ma korvpalli kunagi Martin Paaso, aga mängisin 5-miinust Hiiuma läinud. Aga ja käisin ainult võistlustel, aga trenni nagu ei sattunud, mulle see korvpall nii külge jäänud.
4: Sa oled Hiiuma poiss või?
3: Ma olen Hiiuma poiss, jah.
0: Oo, kaks siidlast ei tunne üksteist, jah?
3: No.
0: No üks mees on juba pensionär sinu kõrval.
2: No vaata, ma olin juba nii vanem põlvkond.
0: Sa oled juba nii vanem, jah.
3: Ei mäleta.
0: Üks poiss oli alles mähmetes, kui sa juba tegusid tegid Hiiumal.
2: Jaa, no mina mängisin ka kossu siis, kui Paasoja oli veel siuke, jooksis mul argivahelt läbi põhimõtteliselt. Siiki poissa, aga ma mõtlen seda, et kui see on selline nagu paaris mäng, siis on üli oluline klapp paarilisega. Et, ma ei tea, sellist asja ei ole, et hakkad mängima ja siis poole aasta pealt saad aru, nõme tüüb. Ja nõme on vitsi.
0: Ja mängib hästi, aga iseloom on ikka täielik.
2: Ei, no tegelikult see peab ju olema tegelikult väga hea klapp. Et ei saa ju olla nii, et nagu mängijatena on väga head, aga muidu ei saa nagu üldse läbi.
3: Jah, sest suhtes, et meil on väga hästi sellega, ma arvan, me saame nii platsi väliselt ka väga hästi läbi, et kindlasti see on väga suur osa, eriti veel, kui sa oledki nagu täis prof, et sa teed siis sügises kevadeni koos selle paarisega trenni ka, et siis on ikkagi väga oluline ja ma ütlesin ka just enne ka, et suvel nagu sa veedad rohkem aega enda rannavalle paarilise kui enda elukaaslasega, sest sa nagu oledki tuuril mängiku väga.
2: Aga see on nagu niisama randa, ei lähe üldse, kogu aeg on ikka palju asas või?
3: No palju on ikka enamasti ka, see.
1: Muu mõtte kogu aeg ei lähe randa, jah?
3: Ja. Niisama ja randa ei lähe päikestat, ma ei lähe, kui päikestat, ma saan pullet mängima, et seal saadki päikest.
0: Juba 19. augustis toimub Tallinnas kuni 22. augustini MK etapp rannavolles ja ma saan aru see kõik, see rannavolle, kuidas mul nüüd täielik loogika siin peas läheb sassi. Rannavolle toimub, mis asja, toimub Tallinna kesklinnas Vabaduse väljakul.
1: Jah, nii on, et...
0: Kivi peal hakata mängima või?
1: Kivi peal küll, aga liiva pannakse ikkagi ka kivi peale.
3: Risti otsas.
1: Jah, sinna tuuaks isegi 900 tonni liiva.
0: 900 tonni liiva?
2: Tallinna lähi rannat tõmmatakse tühjaks.
3: Pirita rand on kivine.
4: Vähe sellest kuulge, see liiv käib kõigepealt Kanadas kontrollis, tehakse liiva proovid. Mida seal siis proovitakse?
1: Proovitakse igasuguseid... Kui kõva see liiv on, kui pehmeda on, et mingid kivisid sees ei ole ilmselt.
4: Kõik see 900 tonni saadetakse Kanadasse
3: või? Käsitsevalt selle.
1: Seda ma kahtlen, jah.
2: Ei, ma mõtlen seda, et see rannavolle liiv on siis kuidagi nagu spetsiifiline või? Et kui sa lähed ju suvaliselt randa mängima, kes keegi ju ei testi seda kogu aega?
3: Ma ei testi ja tegelikult on ikkagi erinev, no, et sul on plats nii seinas seina. Üks on kõvem, teine on pehmem, kõik on nagu erinev. Üks määrib, teine ei määri, no, väga. Aga seinas seina tegelikult.
0: No aga lihtsalt põhimõte on sellest, et liiva sees ei saa mingit kive olla, et see on hüppad põllade peale, siis nagu väga mugav ei ole. Ühesõnaga, me tuleme siis vaatama. Kõik Vabaduse väljakule 19. algab. Millal te mängite kõik päevad või?
1: Meie alustame turniiri reedel minu arust äkki. Või neljapäeval.
3: Neljapäeval.
1: 20.
0: Nii tähtsal päeval. Taas iseseisvumis päev. Vaadake, et siis ikkagi hoiate Eesti lippu kõrgel.
1: Jah, et tasub tulla, et seal kindlasti tuleb igalt poolt kohale, tuleb ka Jaapanist näiteks üks paar, kes üks mänge on siis ka Jaapani saaliliiga professionaal mänge, et seal üks tipptegija.
2: No pikad jaapanlased või?
1: Ei ole pikad, ei ole.
3: Lihtsalt väga...
0: Kiired.
1: Väga kiired.
2: Seda tahab kinna.
4: Jah, seda peab vaatama.
3: Nad on lühiksed, kiired ja tugevad.
1: Jah.
0: Tugevad. Ühesõnaga, me väga täname, et tulite meile külla ja väga tore oli teiega rääkida, väga lõbusat sellid olete ja edu ja jaksu teile siis siin Eestis MK etapil kindlasti tuleme vaatama ka.
4: 19-22 august.
2: Ja viige siis liiv pärast ära ka vabakalt.
0: Miks mitte sinna päevituma jääda? Tegelikult see on ka okei.

0: No nii, teeme nii. Maris Kõrvitsa viktoriin. Võistlejad Jürgen Märnsalu Hiiumalt Kärdlast ja Andres Puusepp.
1: Taevlast.
0: Nii palun. Ja kuule, et saad kaasa
2: mängida. Maris Kõrvits Kose vallast. Kõue küla nõukogust. Ma olen sündinud kasvanud Kõue mõisa kõrval. Tead, kus on Kõue mõis? Olete äkki käinud
0: seal? Muidu, jään.
2: Kas seda teate, kus Aivar Kuuse Siidri Farm on?
0: Jaa, tean need, küll.
2: Vaat, ma olen sealt, ma täitsa maalt metsast lehmalaudast. Nii, aga küsimused. Kuidas te tunnete muidu, kas te tahate käe üles tõsta ja siis vastata või see, kes ütleb kiiremini?
0: See, kes ütleb kiiremini, Marit.
2: Ja siis te hakkate nagu üle äkki röökima.
1: Me nagu nii röögime teinudiselt üle kogu.
2: Küsimused midagi... on väga lihtsad. Kuulajad saavad ka kaasa mängida.
0: Teeme siis nii, et ikkagi Maris peab ennem ütlema ja siis see on Marise viktoriin. Ja siis saad vastata.
2: Te peate ütlema Maris või?
0: Jah, Maris. Ja sina ütled, kumb ennem ütled ja tema saab vastata.
2: Ei, teeme nii, et käsid, te tõstate käe püsti, siis ma ütlen.
0: Ei, ma ei saa, mul on käed laual.
2: Aga oleks aeg ära võtta.
1: Meil reeglite tegemise peale läheb enamus
2: nagu mängu ära. Tavast hakatakse ju keset mängu neid reeglid muutma. No mis me teeme siis?
0: Maris.
2: Küsimus. Okei, alustame siis. Küsimused on, no sul on juba käsi püsti.
1: No Andres ongi selle, sest ma ei viitsigi. Küsi ära.
2: No selge. Tantsite mul nii vähe aega nüüd küsimusi
1: koostatud. Sul on terve nädal aega, oli aega tegelikult, ära ütle.
2: Ongi laulu ajal tegime. No olgu, nii kuulake. Kes oli see kuulus artist, kes viskas peale oma esinemist Eestis Evelin Ilvese kingitud dressid prügikasti?
1: Madonna.
2: See on õige vastus. Andres, kas sa ei jõudnud vastata või ei teadnud?
1: Mõtleks Pille Minevil on need dressid olemas.
2: Ja. On jah.
0: Tema ei visanud.
2: Ta siis võttis need prügikastist endale või?
1: Ma arvan küll, jah. Ja me olime nüüd, siis kui me Pärnus olime raadioga Star FM, siis Pille olid need dressid jalas, mis Madonnale tehti. Ma ei tea, kas need nüüd päris need täpselt olid need, mis Madonnale tehti.
2: Madonna on ju mingi 1,35 sentimeetrit pikk.
1: No Pille olidki üles keritud.
2: Ta olid nagu lühkarid või?
1: Jah.
2: Ja siis siin on nagu top.
1: Jaa, aga jaa, et Madonna see oli, sest et Madonna oli tõepoolest minust tehti dressid.
2: Jaa, just oli küll niimoodi, jah. Sa saad siis ühe punkti.
1: Mitte
2: küsimust küsin üldse, no vaatame, kuidas
1: 25.
2: Läheb.
1: 25.
2: Vaatame, läheb. Nii, olgu, järgmine küsimus. Eelmisega seotud veidi. Kes on see naine, kes võitis aastal 1998 Eesti sööklubis Hollywood Madonna teisikute võistluse?
0: Maris Kõrvits.
1: Selline asi oli nagu Madonna teisikute võistlus või?
2: Mhm.
0: Kas ta on kuulus inimene?
2: Sa pead nime ju teadma.
0: No,
2: kes
0: siis...
2: on see naine, kes võitis aastal 1998 Tallinna sööklubis Hollywood Madonna teisikute võistluse?
1: Kui huvitav, ma hakkasin praegu mõtlema, et 98, et milline Madonna siis oli?
2: Elektra pakud sida. Sa tahtsid esimene, tahad parandada või...
0: Ei, ma ei paranda, kui on vale, siis vale. Nii,
2: Jürgen. Sa ei tea, Jürgen.
0: Ütle üks nimi.
1: Ma ei tea, jah, sest ma praegu hakkasin malama endale pilti, et 98. aasta Madonnast ja me ei suuda nagu välja mõelda, milline ta siis oli. Noh, et ta pidi ju selle ajastu Madonnale sarnanema. Madonna on olnud ju läbi aegade nii
2: eri. See ei hakka vist läbi ajastuta, nagu tal olid ju mingil hetkel need mustad pikad juuksed, kus ta Frozenit laulis.
1: Vahepeal
2: lüüks. No Madonna ikka peab pool paljas olema ja see täp siin ninal.
0: Ei tea. Mm-hmm. Nii, lähme edes.
2: Kui sa oleksid oma esimese vastamise juurde kinni jäänud, siis oleks Andres punkti saanud. See oli tõesti Maris Kõrvits, aga sellel ajal mitte Maris Kõrvits.
1: Oligi nii, jah.
2: Ja mina võitsin sellise võistuse.
1: Palju õnne.
0: No võt, aga sa ju eksitasid. Ma ütlesin Maris Kõrvits ära, siis oli mingi pikk paus, nii et mina sain punkti 1-1. Nii, lähme edes.
2: Algu ma kingin sulle tänase päeva puhul selle.
0: No aga oli, ma ütlesin õige vastuse. Nii.
2: No laste siis olla, jah.
0: On küll vaata natuke Madonna sarnane praegu vaata. Me töötame Madonnaga siin.
2: Ja. Nii, lähme edasi.
1: Aga see enam on kompliment.
2: No siis selle 98. aasta, et praegu. Ai.
1: Ja nii, lähme edasi.
2: Sa ütlesid eile, et mul on kortsud. Tal ei ole. Nii, lähme edasi siis. Kuulake nüüd olega, vaadake mul otsa ja nüüd vastake. Te ei vaata kuskile mulle, Andres, sina ka. Andres! Star FM-i megahertz 100,3 kuulub millisesse maakonda?
1: Pärnu.
0: Lääne-Viruma.
2: Jürgen saab punkti. See on tõesti Pärnu ja Pärnumaa. 100,3.
0: Tubli. Väga tubli.
2: Alvad küsimused või?
0: Ei ole väga hea, väga põnevad. Nii, paneme edasi.
1: Sul veel küsimusi.
2: Ma tegin igaks juhu.
0: Jaa, palun.
2: No mingid
0: selliseid.
2: Mingid selliseid küsimusi ka. Nii. Milline inimese keha osa on sündides kohe olemas, aga kasvab kogu elu?
0: Näpp.
1: Nina.
2: Nina on õige vastus, kõrvad ka.
1: Jah.
2: Ja, sa said punkti. Mis see seis on nüüd?
1: 3-1 enam polegi mõtet.
0: Paneme kaks selle, siis äkki tõmban järgi.
2: Olgu. Nimeta vähemalt kaks artisti või bändi, mis on eeste tagant lugedes sama. Kes ta vastata, tõstab käe üles, ütleb. Noh, kes ta vastata?
0: Oot, mõtlen, mis ma vastan, ma ei tea, või pole vastata. Ei, see on...
1: Oota, see on siin all. Siin all mingi konks on siin, oota. Edaspidi, tagurpidi on sama, jah.
0: Kui keer on mulle aju jooksis kokku.
1: Eesti artistid või?
2: Ei, no mingid maailma,
1: ükskõik või? Okei, ma hakkasin praegu Eesti artistide peale mõtlema.
2: No, mõte vähemalt kaks. Need on päris palju tegelikult.
0: Iki.
2: Okei, te ei saa kumbki punkti, ma ütlen lihtsalt apa näiteks.
1: Ongi, jah.
2: Näiteks, no neid on veel.
0: Mina ei oska appat tagurpidi lugeda.
2: Hanna, Eestist kui võtta.
0: Hanna.
2: Jah, Eesti tagant.
0: Hanna.
2: Hanna, Eesti artist. Hanna.
0: On, jah.
2: Ja neid on...
0: Sina ole ikka üks kutskiga näide, ma ei tea nüüd, jah.
2: Saage tuttavaks minuga.
0: Vägev. Nii, pane üks veel viimane, nii põnev on tegelikult.
2: Nii, milline on ainus imetaja, kes suudab päriselt ka lennata?
1: Ainus imetaja, kes suudab päriselt ka lennata.
2: Naine, inimene, tubli, said punkti. Mis on nüüd siis 4-1 või?
0: Ma ei tea, võib ka 5-1 olla. Nii, Jürgen võitis.
2: Kas võin veel küsida või?
0: No küsi ära.
2: Maailma ainus riik, kus lipp ei ole rist küliku kujuline.
0: Ekvador.
2: Jürgen, sa tead?
1: Ma ei tea, miks mulle Šveits praegu tuli kuidagi, aga...
2: Et kui Šveitsi lipp lefib, siis ta ei ole vist küliku kujulimist on ümmargune või?
1: Ei, ruut. Aga ma tegelikult, mingi lipp on küll jah, aga mulle ei tule. Ma ei tea, miks ma praegu Šveits pakkus.
2: Võtta teadmiseks, ma ütlen, sai ta
1: teada. Mälu sopist kuskilt tuli.
2: See oli see Ivo Linna küsimus või teine. Läks keeruliseks.
1: Nii, aga on see mingi vihje ka või? Ta ei ole Euroopa riik.
2: Ei ole vihjeid.
1: Aga miks?
2: Oota, ma mõtlen, kellega seoses ma vihje annan. Ei, ma ei taha mingid vihjed anda.
0: Ma ei tea. Mina ei tea.
1: Ei, no sa võid ju ikka anda.
2: Ma mõtlen, et selle...
1: On Euroopa riik
2: või? Selle riigi lipp ei ole ristkülliku kujuline.
1: No ma saan aru, jah? Kas ta on ruudukujuline või kolmnurk siis või?
0: Jaapan.
2: Õige vastus on Nepal.
1: Palju õnne.
0: Aitäh sulle see viktoriini ees. Palju õnne Jürgen Võidu puhul.
1: Mis ma võitsin muidu?
2: Sa võitsid...
1: Hip-hop festivali teatud või?
2: Jah, hip-hop festivalile vip pääsme.
0: Lahe. No võt, äge.

0: turul käid?
1: Ja harva kus juures, aga ikkagi käin. Mulle meeldib muidu aegalt turul käia.
0: Kus ja? Turul sa käid? Rakveres?
1: Ja, aga Rakveres on...
0: Krossi pood ei ole turul. Juba...
1: Ei ole tõesti, aga Krossi pood on väga hea pood.
2: Küsimus,
1: ma olen väga nõus. Ma olen nõus sellega.
2: Aastad uksest sisse.
0: Krossi pool katus maha võtta, et siin turul.
1: Aga Rakveres väike turg, aga mulle meeldib vahepeal aegal, ma käin Balti jaama turul. Ja Nõmme turul ka. Vaat ongi mõlemas kohas, nagu ikkagi hinnad on kallimad. Vaata teinekord isegi kallimad kui poes.
2: Sa käid prestiisi pärast, sa mõtled, et kohtad mõnda kuulsat inimest, et ta ikkagi näeks, et sa seal Balti jaama turul oled. Meie Jürgeniga käib keskturul.
0: Ma käin Balti jaama turul tegelikult.
1: Ma ei usu elu sees, Maris, valeta nii, et suu suitsa.
0: Tõsi, ma vahepeal elasin seal keskturu lähedal ja siis ma sattusin üle aastate keskturule ja tõdesin, et mitte midagi ei ole muutunud, et kõik on põhimõtteliselt sama.
2: Mina käisin näiteks sealt ostmas enda juurest varastatud asju.
0: Aga õige, jah, sa käisid seal
1: täitsa uskumatu, jah.
0: Seiret tegemas, aga aga no võt, kui selles mõttes ongi kõik endiselt saab varastatud asju ka osta, et kõik õige, aga ma panin Ekspressis tähele seda artiklit või vähem väikest nupukest, kus öeldakse, et keskturul nüüd kaubeldakse sula rahaga, et me ikkagi teame seda, et Baltiama turul vähemalt on võimalik igal pool kaardiga maksta.
2: See ei vasta tõele, selles mõttes mina reaalselt elan ju päris lähedal keskturul, ma käin vahel jalutan tõesti sealt keskturult läbi. Ja kui mingid suuremad kodinad on kaasas, siis sõidan lihtsalt paar trammi peatust, tassin asju sealt koju maasikaid või herneid või kartulit. Ja ma olen absoluutselt igakord maksnud kaardiga.
0: Aga see tagant ka, kus sa lähed sinna?
2: Ei, seal,
1: kus sa neid oma käest varastatud asju saad osta, seal võib-olla on ainult sularaha.
2: Need 1000 euroseid tossa, kus sai 15 eurtsiga või?
0: Ei, ma mõtlen seal, kus neid seda hapukapsast ja seda müüakse, kus need ikkagi...
2: No, aga kui sa mõtled, et kui need memmekesed tulevad ja...
0: Seal ju ei saa ma
2: arvan kaardiga. See võib ka 50-50 olla. No, ilmselt on mingid sektsioonid, kus sa ei saa maksta sularahas, aga see on tüütu ja sa oled harjunud tänapäeval ikka igale poole oma kaardi sisse pistma.
0: Jah, mulle näiteks meeldib see, kui ma olen turule ja ma saan kaardiga maksta. Mul ei ole sularaha.
2: Mul on jäänud asjad ostmata, sest no, et kaardiga ei saa maksta, siis valid selle, kus saab kaardiga maksta.
0: Aga Baltiama turg on kallis küll, sinna ei ole midagi teha. Et seal on tõesti, kui sa lähed vahel tahad köögivilju osta, siis tuled ära sellise summaga, et mõtled, et mis asja ostsin nüüd.
1: Aga ma arvan, seal kaupletelt küsitakse ka renti päris korralikult. Seal on päris, noh, muidu päris kena turg, eks ole. Alles mingi mõned aastat tagasi selle uuenduskuuri läbi teinud.
2: Aga suures plaanis sa oled ju teadlik, kui sa lähed sinna, et sa lähed sinna turule. Ja kui sa lähed turule, küll, siis sa pead nagu kuidagi alateadvuses juba olema valmis selleks, et sa ei saa kaardiga maksta ja võtad sula raha kaasa.
0: Enam ei ole seda. Kunagi võibolla, kui sa käisid turul, siis ma mõtlesin selle peale, enam ei mõtle, sest et ma tean, et kaardiga saab. Aga ma olen nüüd avastanud selle, et Balti jaama mahe toodete poes on tihti peale odavam, kui seal saali keskel köögiviljad, tomatid näiteks. Nii et juhtunud on selline asja, et ökotooted on odavamad kui tavatoot.
2: Selle 20 aasta jooksul, mis sa oled raadios töötanud, sa ei ole suutnud endale mingisuguseid
0: teenida.
2: Ma pidasin silmas neid kontakte leida, kes sul ise need tomatid toovad või siis mingid muud asjad, mida sa seal turult käid ostmas.
0: Mul ei ole jah neid kontakte, kes vitsiks mulle neid tomatid tuua aegajalt. Sõbrad ikkagi nagu ütlevad, et käisime maal ja tema saaltis tomat. Et see on väga armas.
2: Siis jagavad
0: aga
2: sulle.
0: Mul ei ole sellest nagu oma munatädi või oma sellest
2: vaat, mul on muna olnu.
0: Tomati inimest. Et sellest on mul väga kahju, väga tore oleks, kui oleks.
2: Sest mune ma ei taha üldse poest osta. Ma tahan osta mune ainult nende inimeste käest, kes on kanadega kenasti käitunud.
0: No vaat jah, mune ma käin ka turul ostmas. Nagu lihtsalt jah, peaasjalikult sellepärast, et ma loodan, et seal ma saan neid mulle, kus kanadega toredasti käitutus.
2: Kuulutus. Jürgen Pärnsalu otsib talukontakti, et saaks endale kõike vajalike otset talust.
0: Jah.

0: kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roisslaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Täna kolmes. 19.30 vinge multifilm Haigala lugu, loomulikult eesti keeles. 21.20 seiklus jõuab lõpule, tagasi tulevikku kolm. Täna õhtul TV3-es.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja moorid seahakliha 500 grammi, 1,99 €. Külmutatud paneeritud mintai rõngad, 1 kilogramm, 4,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Ma sündisin Keenias.
5: Ma sündisin Ukrainas.
6: Ma sündisin Eestis.
4: Ma armastan seda, kuidas...
7: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
8: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepe lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepe lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
9: Mul on olnud mitu kord niimoodi, ma mõtlen, miks mind niimoodi ründavad ja samas sõbra peale ei tule eriti sääsed.
10: Kõik inimesed mõtlevad nii ja see sama sõber, kes on kõrval, mõtleb, et miks minu peale tulevad, aga Andrese peale ei tule.
9: Okei, no aga siis ongi selle teemaga nagu joon all. Aga ma mõtlesin, et ongi niimoodi, sellepärast, et isegi eksperid ütlevad, teadlased selgitavad, et nii on. Ja et ühtedele lähevad sääsed rohkem peale ja neid närima kui teistele.
10: Väidetavalt sääsed tahavad mingit veregruppi rohkem.
9: Just. Ja peamine tegur on see, kuidas te lõhnate muide.
10: Väga hästi.
9: Sest kümned molekulid sinu kehas moodustavad just sinule unikaalse lõhna ja see on nagu maasikas. Maasikas ei ole vaid üks lõhn. See on kombinatsioon erinevatest asjadest, ütleb üks teadlane ja siis tead, mõni lõhnabki natuke teistmoodi, mida me ise ei pruugi niimoodi tunda ja siis sääs tulebki suga.
10: Ausalt öeldes, kui sa hommikul rääkisid sellest, et hakkame sääsemagnetist rääkima, mina mõtlesin seda, et see on mingi uus toode nagu, mis nagu toimib selle vastu, et sääsed ei tule, aga nüüd sa räägid mulle seda sama vana jutt edasi, et osadel on ja osadel ei ole.
11: Sa tahtsid juba küsida, et kus seda osta saab.
9: Jah, aga sinul, Jürgen, on ka siin sinu käitumine ka võib nüüd sääski sulle ligi meelitada.
10: Selle artiklis on mina nimelt.
9: Siin on Jürgen Pärnsalu käitumine. No. Et tüütub putukad võivad ligi tõmmata ka tegevused, mida sa oled päeval teinud.
10: Nii.
9: Noh, sina käid ju jõutreeningud tegemas ja hingad raskemalt ja hingad ka rohkem süsihappegaasi välja ja see meelitabki kõike sääski sulle ligi, no, siis sa küsid, hoia hinge kinni.
11: Sääskede juures siis peab hoidma hinge kinni või? No, teate, neid sääse vahendid on nii palju siia maa muna peale leiutatud, et kreemita ennast sellega, teisega või kolmandaga ja ma just olin paar nädalat tagasi Pärnus ja siis taksojuht hakkas rääkima minu abikaasale, et ainus asi, mis aitab ausõna tal toimib ja ta teab, on küüslauk. No, kas ta arvab tõesti, et me pole keegi proovinud seda küüslauk? Ma ei hakanud vahele segama.
10: Aga see on nagu see, et kõigil on nagu oma see kõige parem variant.
11: Aga sul on või? Mul on.
9: Ei, mul on. Tead, teil võib olla see parem variant, aga mina räägin teadlastest. Ja teadlased ütlevad, kui sa tahad sääski eemale hoida, siis esiteks õhtul välja minnes võiksid end pesta lõhnatu pesu vahe.

0: sul on see maakodu.
1: Sa oled ise teinud oma terrassi maakodu. Sul on tal meelde.
0: Sul on see
1: väga ilus ja nunnu terrassi. Istud
0: õhtul seal kohvitassikene on ees. See lihavaba salat on ka kuidagi siin laua peale pandud.
2: See meelitab sääski või?
0: Ja sääsed on sul seal ümber.
1: See balsamiko, mis sa sinna
0: mis
1: peale
0: paned. Mis sa siis teed? Paned sinna laua peale selle tossava küünla või? Kuidas sa neid, kuidas sa saad nendest sääskedest siis?
2: Ma panen endale seda mingit sääsed erjad peale.
0: Paned jah. Ja. Aga tead, mis on väga hea nipp ja see ei ole üldse mürgine ka. Ja ma olen seda ise kasutanud maal. Päris paljudes kodudes on, aga seda on võimalus poest osta ja see ei maksa väga palju. On
2: sõnnik.
0: See, ei, on see fänn, no see tuuli, puhur või no see tuulik, vaata see selle otsas.
1: Ventilaator, ventilaator. Selle nimi,
0: ja. Ja siis sa paned selle sinna lähedusse, kui sa seal istud, sest et sääsed lihtsalt ei jõua ju lennata sul vaikselt, see tuul kogu aeg on suunatud sinu poole.
1: Pärast on kael kange ju.
0: Ei ole, sa paned eemale, noh, sa paned niigi eemale, ta ei jõuagi sinu, nii et sa pääsed sääskedest.
2: Igale külalisele selle.
0: Ei, tegelikult sellest ühest piisab ka, no muidugi, kui sul nii palju külalise käib nagu Andresel.
1: Marise juurde lähed, siis kõik on traksidega tooli küljes, sest on ventilaatoritest ring tehtud.
0: No sa võid siin naljatada, aga päriselt proovi see aitab ja see on ikkagi selline lõpplahendus kõikidele proovitud asjadele ja see on asja,
1: see kindlasti
0: toim,
1: aitab, sest tuulega ju ei ole eriti sääski.
0: No tuulega ei olegi ja siis sa paned selle eemale sinna ja siis ja see need sääsed ei tule.
2: Ja siis sa istud terve õhtu, kui see
0: sa istu seal alle, ta ei unda.
1: Ta ei unda.
0: Sa paned eemale selle, seal suunad
2: teile
0: selle.
2: Teile mingid kallid need.
0: Mis sul on vändaga või?
1: Lõpeta ära. Sul teeb...
2: Sul ei olegi sellist asja.
0: Naabrimees no, vändaga tõmbab ja siis kriuksub.
1: See ei maksa ka palju. Nii, Jürgen. Vaata, sa aletage vastu. Igale nõu, no sa andsidki tegelikult väga hea nõu, aga ta iga asja peale hakkab vastu nagu jorisema.
2: Keegi peab siin olema kohe
1: nagu maa peal. Nii, kohe on väike ving on peal nagu. Kuigi tegelikult ise läheb täna poodi ja ostab ventilaatori, ma olen täitsa kindlasti.

0: oleme külla kutsunud artisti, kes on viimase aasta jooksul veetnud väga palju aega teise pool ookeani, Ameerikas ja eelkõige Nashvilleis ja laiem avalikus otse loomulikult tutvus Carlosega Eesti otsib superstaari saatest, on osalenud ka Eesti laulul ja nüüd on pilk järjest rohkem välja poole suunatud. Carlos Ukared on meil külas, tere hommikust!
1: Tere hommikust!
2: Kuidas sa sinna Nashvilleis jõudsid, mis juhtus?
1: Ma olen tegelikult tahtnud sinna aastaid juba minna. Esimest korda ma kuulsin üldse Nashvillei kohta umbes 8 aastat tagasi, kui ma käisin LA's esimest korda ühel tuttaval trummaril külas. Ja ma tol ajal olin hästi suur country muusika fänn ja siis ta ütles mulle, et kui sa tahad country mussi teha, et siis sa pead Nashvillei minema. Siis ma isegi teanud, mis asi Nashville on. Mm-hmm. Hakkasin uurima selle kohta ja siis natuke ajapärast sain aru, et wow, tundub päris äge koht, et tahaks minna sinna. Ja siis vahepeal ma pidin minema sinna ka 2020 näiteks, aga siis tuli COVID ja kogu mu reis oli canceles ja siis nüüd eelmine aasta ma läksin esimest korda sinna sügisel ja pidin minema 8 nädalaks, aga jäin lõpuks 3 kuuks ja see muutis nagu kõike mu jaoks, et ma sain aru, et see on see koht, kuhu ma tahan minna. Ja
0: no Nashville on selline koht, kus on palju muusikuid ja muusikakirjutajaid ja ikkagi suured maailma country staarid ikkagi ju sealt tulevad ka.
1: Ja isegi mitte ainult country staarid, et seal on ka väga palju muud. Hip-hopi skene on seal päris suur, R&B skene on suur, et seal on juba kõike.
2: Oot, aga sa läksid sinna paariks nädalaks, aga jäid 3 kuuks, et kuidas see asi nagu kulmineerus selle 3 kuuga, et kogemata koperdasid kuskil ukse vahelt sisse. Okei, jää siia, siis vahet ei ole, et täitsa hea poiss.
1: Jaa, ma tegelikult võiks sest tunde rääkida, kui meil palju palju aega, aga ma üritan väga lühidelt teha, aga jaa, et ma Lauri Oamets oli väga suur põhjustaja sellel ka, miks ma sinna nagu kauemaks jäin, et
2: oma mees Nashvilleis.
1: Ja ta ütles mulle, me ükskord seal sõitsime taksoga kuskilt paarist nagu koju koos ja siis ta ütles mulle, kuule mees, kui sa nagu väga tõsiselt ikkagi tahad võtta seda asja, siis sa ei tohi siit veel ära minna. Siis mul oli nagu paari päeva pärast lend tagasi Eestisse, mõtlesin, mida ma teen, et mul ei ole raha, ma ei tea siin, kuhu ma siin jääda saan, on ju, ütlesin, ära muretse, et küll kõik läheb nii nagu minema peab ja siis kuidagi oligi natuke saja pärast ütles mulle, et kuule, et ma sõidan 10 päevaks Portugali reisil, et kas tahad mu 3 puudlit hoidma jääda, siis ma mingi okei, davai, jäin sinna ja siis oligi, et
2: päris suur vastutus.
1: Jaa, et aga see oligi, et ma olin nagu üksinda seal alguses ja mul ei olnud nagu eriti sõpru ja see oligi selline nagu survival mode nagu alguses ka, et ma pidin nagu ise minema välja, lihtsalt läksingi reaalselt baaridesse mingi suvaliste inimestega rääkima, lihtsalt, et mingit sõpru luua ja kuidagi niimoodi vaikselt hakkada oma elu kasvatama.
3: Aga seal ongi kõigil see nii alanud. Tead sa kedagi, kes on läinud Ameerikasse nii, et tal on palju raha kaasas ja mõtleb, et siit see kõik algab?
1: Ei, vist ei tea, jah.
2: Sa said vähemalt mõneks ajas 3 puudlit kohe endale, mis vähemalt see ei olnud täitsa üksi.
0: Aga kuidas sa siis selles mõttes edasi läksid? Kuidas sa, noh, kui raha asju ei olnud, ühel hetkel see midagigi pidi kuskil elama, sa pidid
2: sööma
0: peab, on ju, ja nii edasi.
1: Mul lihtsalt hullult vedas, et ma kohtasin, leidsin seal üliägedad inimesed, kes lihtsalt olid nõus mind võtma enda juurde. Mm-hmm. Ja et ma ei pidanud sealt majutusest nagu eriti midagi maksma, et oligi kogu aeg, siis pidi vaata ma niimoodi, et raha, et noh, ei saanud laristada midagi, et pidi see, ja ma ei teadnud tegelikult kauaks ma sinna jään ka, mul oligi ma lihtsalt ei lendu oma lennu peale, aga ega mul tagasi lendu, noh, ei olnudki siis enam, et ma ei teadnud kauaks ma sinna jään, et siis kogu aeg niimoodi vaatas, tegelikult oli päris nagu stressful ka, aga saime hakkama.
2: Aga said siis seal nagu hakata lõpuks muusikat tegema, jäid silma nendele õigetele inimestele ka, kes siin nagu muusikalises mõttes üles
1: kohes. Jaa, sellega ka väga vedanud, et ma tegelikult esimesed 2 nädalat, kui ma seal olin, mul olid laulukirjutamissessioonid bookitud sinna meie Eesti Far Musicu kirjastaja kaudu, aga kui see esimesed 2 nädalat läbi sai, siis need sessioonid olid ka läbi saanud ja siis oligi korraks see, et okei, mis ma nüüd teen, siis ma pidin nagu ise hakkama vaatama, et kellega ma midagi seal kokku hakkan leppima ja aga lihtsalt kuidagi läks nii hästi, et ma leidsin need inimesed oma üles ja mul on nagu juba natuke see, et mul on jalg seal selles mõttes nagu ukse vahel, et kui ma seal nagu inimestega koostööd teen, et siis meil on hästi nagu päris palju juba ühiseid tuttavaid, et inimesi kellest rääkida, ma olen seal ise juba mingisugused inimesi kokku viinud ka, et väga äge lihtsalt on.
3: Karlo Sukareda on meil külas, me räägime elust Nashvillist, et kuidas sa sinna sattusid ja mis siis sai, mis kodaraid on elu sulle siin või täb kaikaid kodarasse visanud elu?
2: On juhtunud
3: seal midagi sellist?
1: Nashvillis või? Mm-hmm.
2: või see on ikka puhas edulugu ma
3: vaatan praegu. Sa ütlesid praegu iga asja peale, et mul vedas sellega, mul vedas teisega, mul vedas kolmandaga, et sa tekitad praegu, noh, ütleme, isu väga paljudes noortes võibolla, kes muusikasse tahavad sisse minna sinna Nashville'i kolida, et on sul hoiatuseks öelda ka mingisuguseid pidureid, et mis võib juhtuda ja millele tähelepanu pöörata?
1: No kõige suurem asi on, ega mul ei ole seal midagi otseselt juhtunud, et kõik tõesti ongi läinud nagu üllatavalt hästi, ma ise nagu siia maani mõtlen nagu iga päev, et kuidas see niimoodi võimalik on, et see tundub nagu keegi kuskilt kõrgemalt poolt nagu aitaks meid kogu aeg, tegelikult on selline tunne nagu siiralt, aga üks suur nagu asi on ikkagi see, et eriti seal Nashville'is koha peal olles, et seal on nii palju lihtsalt muusikuid, kes on täiesti maailma tipp tasemel, et nagu seda tunned, et mida ma siin teen, nagu tekib päris tihti, aga, ja siis ongi, et see kas nagu annab sulle motivatsiooni juurde, et ise edasi pushida ja saada ka sama heaks nagu või siis vastupidi, et see kuidagi, sa ei tohi tegelikult lasta ennast kuidagi, ei tohi pead norgu lasta sellest, et sa oled ümbritsetud sinust nii paljude parematega, et sa pead alati nagu hoidma seda mindseti, et siit saab alati paremini edasi minna, et
2: kaugelt vaadates praegu, ega see Ameerika nagu mingi eriti tore koht ei tundu, ma ei tea, kui sa koha peal oled, kas see on ikka see unistuste no, Ameerika või elad seal omas mullis?
1: Ameerika on vaata nii suur, et see, et nagu minu arust ikka natuke paisutatakse üle ka asjadega siin, et kogu Ameerikas on mingisugune hull. Tegelikult ei ole üldse niimoodi. Nashville'is inimesed on väga toredad. Mul ei ole seal mitte kellegiga mingit nagu halba kogemust on otseselt, et eks igal pool on nagu imelike inimesi ka ja aga tegelikult nagu ja eriti lõuna osariikides on see, et inimesed päriselt ka on väga lahked ja külalislahked, selle kohta seal koha peal öeldakse ka Southern Hospitality, et nad on väga avatud ja sõbralikud, näiteks ma olen kuulnud, et LA's ja New Yorkis näiteks inimesed võibolla on natuke sellised võltsimad või hoiavad natuke nagu endasse, aga seal lõunosariiks väga-väga toredad inimesed.
3: Kellega sa seal ümbritsetud oled, kas kohalikega või siis on erinevatest riikidest inimesed sinu ümber?
1: Ikka kohalikega peamiselt olen ümbritsetud, jah, et Nashville kuidagi, seal ei ole eriti palju üldse Euroopast näiteks inimesi, et kõik on, kui suures aga väga palju inimesi on mujalt osariikides sisse tulnud Nashville, et sinna tegelikult massiliselt kolitakse, et see linn kasvab nagu jõhkralt praegu.
2: Aga sa ütlesid ennist, et kui sa sinna Ameerikasse läksid, et siis sa pidid väga palju ise minema tutvust tegema võõraste inimestega. Anna siis soovitus, kuidas see käib, eestlane on tagasi öeldik, et mina ei julge ka näiteks minna kuskil võõra inimese juurde, et howdy ja kuidas läheb ja kuidas see nagu toimib.
3: Mm-hmm. Tead, seal algab see noogutusega, ma arvan.
1: See on just see, et ma olen läinud nagu suvaliste inimeste juurde ja alustanud vestlusi ja tegelikult see on mind nii palju õpetanud, see nagu kandub üle mingitesse muudesse asjadesse ka elus, et lihtsalt see julgus tegelikult ei tähenda seda, et sa ei karda, nagu mul ei ole kunagi olnud see, et ma nagu lihtsalt lähen ja teen, et mul pole mingit hirmu, et see hirm on alati, aga julgus tähendabki seda, et sa vaatamata sellele, et sa kardad, sa ikka hüppad. Ja see käib muude asjade kohta ka ja lihtsalt, ja seda ei ole alati üldse lihtne teha, aga see lihtsalt pead nagu suruma ja lihtsalt tegema seda ja kui nagu alguses ma olingi nagu sellises sund olukorras, et mul ei jäänud eriti muud üle ka, et muidu ma olekski lihtsalt üksi kuskil olnud ja noh ära kassinud, vaata, et siis ma lihtsalt pidingi nagu seda tegema ja lõpuks paari inimese juurde lähed ja hakkad juttu tegema, siis võibolla mõni ütleb sulle ei ja või ütleb midagi nõmed, et sa saadki infot sealt, et järelikult seda inimest ei tahagi enda ellu.
0: Aitäh, et tuli külla, edu sulle laulukirjutamislaagris ja edu sulle USA's, loodetavasti varsti siis kuuleme Karla Sukkareda tuurist USA's.
1: Aitäh.
4: In fact,

0: täna kolmes. 19.30 vinge multifilm Haigala lugu, loomulikult eesti keeles. 21.20 seiklus jõuab lõpule, tagasi tulevikku kolm. Täna õhtul TV3-es.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
2: Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
3: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8mm laminaatparkett 7,90 eurot ja veekindel laminaatparkett 8,90 eurot ruutmeeter. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
4: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur The Orb esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
5: Aga rongiga on soodsam ja Elroni perioodi piletiga veel soodsam. Elron.
6: Haapsalus on hea. Vabaõhulavastuse Valge daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid piletilevist ja piletikeskusest.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviit küpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's Non-Dairy Bohemian Raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
8: Hakkame mängima sünnipäeva mängu. Ja see mäng käib meil väga lihtsasti. Meie ütleme sulle sünnikuu, kus sa võiksid olla sündinud. Kui me ütleme sulle, no ütleme välja, tänane sünnikuu on märts. Kui sa oled märtsis sündinud, siis helista meile ja oled kolmas helistaja, pääsed liinile ja ühel hetkel me ütleme sulle, mitmendal märtsil sa võiksid olla sündinud ja kui see langeb kokku päriselt sinu sünnipäevaga, oledki võitja, oled 500 eurot saanud rikkamaks.
9: Õige number on Jürgeni käes ümbrikus ees ilus punane või kui, mis värvi sina näed?
10: See on pruunik, punane, jah.
9: Pruunikas punane ümbrik, selle sees on siis õige kuupäev.
10: Kirsi punane või? Ei, kirsi punane on teist. Mureli punane.
8: Ja,
9: aga... Midagi sellist igal juhul see õige kuupäev on seal ja kui inimese sünnipäev kattub sellega, ongi ta 500 eurot Eesti lotolt saanud.
10: Ja, aga selleks, et see kuupäev siit välja võtta on vaja kolmandat helistajat.
8: Ja, nii et märts, kui sa oled märts siis sündinud, helista meile, kõigepealt võtame vastu esimene helistaja.
9: Mis telefoni number on? Ma tahan proovida.
8: Tere hommikust!
11: Tere hommikust!
8: Oled esimene helistaja, millal on märts siis sinu sünnikuupäev?
11: Neli.
8: Neljas märts.
10: Neljas märts.
8: Ja ütlen kohe ära, seda on vähe. Annan sulle vihje ka täna. 63 66 200 on meie stuudiotelefoni number. Ja nüüd teine helistaja. Tere hommikust, oled teine helistaja. Millal on sünnipäev märtsis?
12: Tere hommikust,
8: 18. 18 märts. No, palju. Nii liste ongi. Ja kolmas helistaja tuleb kohe nüüd ja Jürgen siis saab... Öelda varsti selle kuupäeva välja. Nii, vaatame, kas saame kolmanda helistaja liinile. Tere hommikust!
13: Tere hommikust!
8: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünni kuupäeva. Aga kas sa oled märtsi kuus sündinud?
13: Jaa.
8: Kuidas nimi?
13: Õnnela.
8: Õnnela. Õnnela,
9: no siit tuleb küll mingi õnne.
10: Kuidas sa tavaliselt, tavaliselt oma sünnipäeva pead?
13: Enam väga ei peagi. Sest elama peab iga päev. Miks peab ainult sünnipäeva tähistada?
8: Tõsi. Tõsi,
10: ja, ilus mõte. Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev. Mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama. Ma olen ise sama põnevil praegu.
8: Mina ka, ma olen väga põnevil südaga, kuidagi kiiremini käima, kuidagi nagu õnnele. Me väga, väga hoiame sulle pöidleid. Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit, või kuupäev, mis siit kohe. Jürgen ütleb, mis sa ütleb teile?
10: 9. märts.
8: On või? Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
10: Ma kutsin, see... Ei, see katkes ära, et siuke kisa läks lahti, et liinid läksid kinni.
9: Õnnela, no me võtlesime, wow. See nimi annab.
8: See annab, see nimi kannab sind, Õnnela.
10: Oh, nii tore.
9: Tõesti, 9. märts Õnnela. Oi, palju ne 500 eurot. Wow.
10: Mega,
9: ülimega.
10: Juba kolmandal korral põhimõtteliselt, kui me seda sünnipäeva mängu uuesti mängima hakkasime, me oleme juba saanud esimese võitja.
9: Täitsa lõpp.
13: Oh my god.
9: Kuidas see võimalik?
8: Laseme Õnnelel ka midagi rääkida. Me ise oleme palju õnnelikumad Õnnele kui sina.
13: Ma ei saa üldse liinilegi tavaliselt.
8: Sa said liinile, sa olid kolmas mängija ja läks pihte ka. 9. märts tõi sulle 500 eurot Õnnele. Mis sa, oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha?
9: Muidugi.
13: Välja teete või? Ma jõuan, et ma liinile kitsaan.
9: Muidugi Õnnel on peas on täpselt ära hakitud, kuhu see raha läheb.
10: Mul on nii hea meel.
9: Mul on tõesti hea meel.
8: Õnnel, kus kandis elad?
13: Rakveres. Kui tuua mulle selle raha.
10: Andres läheb ukse taha raha.
9: Andres, et sa oled kaasa täna siit laua pealt selle 500 eurot. Õnnele, kuidas oleks kõige parem see raha kätte saada? Kas üks kupüür või millised need võiksid olla, mille siis sa Andres kaasa?
13: Ei,
9: kõik
13: seal üks suur
9: 500.
8: Üks suur 500, jah. Kahjuks ma ei saa seda teha, sest Eesti Lotto minule seda raha ei usalda, aga ta kindlasti kannab selle ühel hetkel sinu kontole.
9: Aga äkki Jürgeni kätte.
10: No mina
13: ei... Ma ei usu, et ta kannab. Las ta kannab mulle ikka.
10: Jah, ma arvan ka, et nii on kõige parem.

0: kui sa soovid soetada uut kodu, siis ikka võib see muutuda ka ühel hetkel täiesti õudusune näoks. Me teame ju küll neid teemasid. Ja Maia Karro on meile külla tulnud täna. Tere hommikust.
1: Tere hommikust.
2: Sina, Maia, oled kinnisvara maakler. Räägime kõigepealt lahti üldse, mis asi see varjatud puudus on.
1: Ja see on nii hea küsimus, et kliendik ütled alati, et nii, aga rääkid neist varjatud puudustest. Varjatud puudus on tegelikult see teema, et ongi varjatud, sa tegelikult teast. Et pigelt me räägime nendest, ütleme, kitsaskohtadest. Et need samad teemad on ju, et ütleme need läbilaskmised, kõik kui katus laseb läbi, on ju, kui on niiskused igal pool, kondents akna peal.
0: Aga seda et, ometi omanik, kui see maja müüd, ma ju tean, et mul on niiskus ja katus laseb läbi, et üks asja on see, et on mingi asi, mida ma ise ei tea, mis selgub uue omaniku puhul ja teine asja on see, mida ma tegelikult teadsin, proovisin seda varjata. Kas need on mõlemad varjatud puudused?
1: Tead, see ongi väga küsimus jälle, et kui omanik teab, seda peab sest rääkima, seda tegelikult ei ole varjatud puuduseks sulle, sest ta räägib sulle see kõik ära. Varjatud on ta siis, kui sa jätad selle rääkimata. Mm-hmm. See on siis see pahatahtlik varjamine, eks ole. Mm-hmm. Et me ei saa öelda, et tihti peal räägitakse, et ostjad on pahatahtlikud. Ega on ka müüjad ju, et me ei ole maaklerid, me ei võtame kodu müüki, me ei ole seal kunagi elanud. Ja me ütleme alati kliendile, et sa pead rääkima tõtt ja ainult tõtt, ainu. Et toogi välja, me küsime tegelikult suunavaid küsimusi, nad ise küsivad, aga mis see varjatud puudus on, siis me toomegi väiksed näited. Aala, kas see sama teema, et kui sa kõndid mööda põrandat, ja kuskilt nurgast tegelikult sa tunned, et seal on väike sükka lohk või vajumine, eks ole, kas tala on juba alt hakkanud pehkima, on ju, et kõik see pool. Nii et me suundame, klient räägib, me paneme kõik kirja, on ju, ja tehti meil klient ütleb ka seda, et mul on kodu väga hea, mul ei ole siin ühtegi varjatud puudust, on ju, siis me ütleme seda poolt, et
0: pole võimalik.
1: Jah, tegelikult ka, võtta, kui on juba, kui see kodu ei ole, ütleme see maja, ei ole ju uus, see on peab cirka 20 aastat vana, on ju, et isegi ju soojusused, kui sa vaatad katusele, siis soojususe pole saad vajund. Et keldris võid mida vaatama, on ju, kas sinna tekinud niiskus sisse, on ju, kõik see pool, et siis me oleme kõeldi, et käime koos vaatame ringi peale, ega mina ka ei ole spetsialist, siis ma ütlengi talle, et teeme siis sellise poole, et telime tehnilise auditi peale, kutsume kohale spetsialisti, kes vaatab siis ka isegi need külma kohad kõik ära, võtta ju aparaadi asjad kõik, on ju, et täna on see sama teema, et nagu sa ütlesidki, Jürgen, et paljud julgema kodu müüa, on ju.
2: Mina ei julge näiteks, ma kardan, et mul on seal nii palju varjatud puudusi pärast, et tegele kuski käi kohtu kaudu ja aja välja mingisuguseid asju ja pärast ongi, et kuskil on mingisugune pragu väike, kuskil põrand kriuksus, ma ei teadnud seda ja tuul puhus veidi kuskilt läbi ja ongi jama.
1: No, see... Vaat see on hea asi, vaata, mis on, sa pead välja tõid, et ka akende teema, et me tegelikult küsimegi, et kas akna laua alt, kui sa istud seal talve, näiteks on sa tunned, et tuleb tuult, mingit jahetunud tuult asju, no. Pisid detailid, aga tuleb kirja panna.
3: Ma loen, et jurist ütleb, et olulised märksõnad varjatud puuduse määratlemiseks on teadis või pidi teadma ja sa pead kogu aeg nende kahe sõna peale või siis koosluse peale mõtlema, et just need kaks väljendit põhjustavad siis praktikas kõige enam vaidlusi. Kas see ikkagi väga jaburaks ole läinud? Ma kaks aastat tagasi tahtsin oma pojale korteri aidata osta ja me astusime uksest sisse ja proua, kes seda müüs, ütles kohe. See korter on täiesti halb laut, siin on kõik viltu, mul on nagu see on nii, see korter nägi väga hea välja, aga ta ütles kohe, et ma ennetavalt ütlen, seinad on viltu, laed on viltu, põrandad, kriuksuvad, kõik tuleb varsti lahti ise teate koostata.
2: Ma teeks sama.
3: Ja aga me olemegi jõudnud sinna ja meil on väga suur näide ju see Janne Uuspõllu case, millest on räägitud aastaid, kus ta seal kohtus on.
0: No aga et... seal on veel omakorda veel pahatahtlikus on ju nende ka uute ostjate poolt, et Jan ju tegi oma pakkumise, ma ostan siis tagasi. Et see on veel omakorda teema, et see läheb nagu nii laiali ja see võib, nagu ma olen Marisega nõus, see võib ikkagi nii jaburaks minna. Kas ma kuidagi nagu ei saa seda kuidagi nagu panna õigetesse raamidesse?
1: Tead, lepingus ongi see sama teema. Ja ma olen ka need omanike saamad näinud, on ju, et ja on ka omanikud, kes panevadki müügilepingusse kirja, et kodu vajab kappremonti, tegelikult on täiesti normaalne kodu, eks ole. Siis täna on see olukord, kus kui veel ostja ostab selle panga laenuga, siis tegelikult on ka pangad on astunud tehingust tagasi, sest et kui koha peal läheb ekspert, kes hindab selle kodu üle ja ta paneb sinna akti kirja, et see on tegelikult ju heas või keskmises seisukorras, aga sul müügilepingus on kappremonti, on ju, siis need ei lähe vahel kokku.
0: Aha.
1: Just, et selle mõttes, et see sõnas peab õige olema, aga täna ka kõik notaritega pööravadki tähelepanu juristid, et pane lihtsalt lepingusse kõik kirja. Samamoodi, samad, et seinte peal on loomulik kulumine, magamistaas on ukse link on tekitanud augu, on ju, see sama kardina puun ühepoolt alla vajund, et kui sa, mida rohkem sa kirja paned.
2: Ühte nurka koguneb tolmu.
3: See on täiesti debiilne. Selles mõttes, et sa hakkad seda korterit, ma olen kettas juba selle jutu peale.
1: Aga sellega on see hea asi, et vaata, kui Eestis on see teema, et meil on varjatud puudust aeg on 3 aastat ja sa tegelikult, kui sa oma kodu müüd, sa tahad ju peale tehingut, sa enam siis tuestis 3 aastat ei kuule.
2: Jaa, aga see ongi ju jabur, sest et kolme aasta jooksul võib kuskilt kriuksuma ikka hakata ja siis pärast ütled, aga näed.
0: See pole varjatud puudus.
2: No jaa, aga sa kuidagi ikka ajad selle pärast veel
0: ega vahele. Samamoodi, ma ei tea, küsin sinu käest, Maia, ma ei tea, kui mul küttesüsteem läheb katki kahe aasta pärast, see on ju ilmselge kuluv osaega, kui ja. Ma ei ole, sest siis kuidagi süüdi.
1: Just, Manja. Siis ta ole varjatud puudus.
3: No kui me räägime varjatud puudus on see, et sul on kardine puu ots kuskilt natukene ripakil või mingi tüübel on õrnemeli kinni. No kuhu nende asjadega veel saab minna, et see on ikka täiesti absurd. See tähendab seda, et sa täna pead oma korterit müü hoopis nii, et sa tuled potentsiaalse ostjaga vajumine, mitte ja. Sellest, et see, kes selle korteri maha müüs.
1: Aga siis sa panedki lepingusse kirja, sellel hetkel, kui ostja käis vaatama sain, on, on ära fikseeritud, et põrand oli selline ja see, mis sa Maris pealt räägidki, see on 5+, seda ka notarid soovitad, me teemegi pildid.
0: Kas
1: teeme
0: on,
1: pildid enne ja teeme üleandmisega pildid.
0: Kas on natuke maaklerite välja müüdud ka, et inimene ise enam ei suudaks kodu maha müüa, et kindlasti peaks maakler tulema sellepärast, et muidu jäävad mingid asjad täiesti kirja panemata.
1: Tead, maaklerin selles mõttes ei appi võtta, et see on tegelikult kaks asja. Väga paljud müüjad müüvad ju emotsiooniga.
0: Absoluutselt.
1: Ja ta räägib, et tema kodu on kõige parem ja siin ei ole ühtegi kitsas kohtaga midagi. Mm-hmm. Ja tegelikult selle emotsiooni ajendil ta unustab poolest rääkimata. Tõsi. Ja kui ostja ei oska ka küsida, ja, siis minnakse tehingusse nii, et kõik oluline on kirja panemata. Mm-hmm. Ja pärast selgub siis see pool. Ja mina ütlen alati, et maaklerin on sellest mõistlik peale võtta, et meil on kogemus. Me tunneme seadusandust. Jätame selle emotsiooni poole kõrvale on ju ja me kingime kliendile aja, et see on hästi huvitav, et kui ma küsin, et kliendi käest, et miks ise ma kodu müüd on, et mulle õudselt meeldib müüa. Siis ma alati teen nalja, et super, mul tiimi inimese vajamaaklerid, et ma olen isik kaotusikama tiimi, ei mina müügil, et teha ei taha on ju. Ja siis kui ma küsin seda poolt, et kas on, et millest on kõige rohkem puudust on, et ütleb ajast, siis ma ütlengi, et väga hea, ma kingin sulle on ju. Aeg ja emotsioon jääb kõrvale, sest ostjad tulevad koju ja tihti peale on see teema, et nad ütlevad, et oi, et teil on seda värvi sein, et miks te sellist värvi värvisid, on ja see tegelikult riivab sind, sest sina mõtled, see on kõige parem värv, mis me suutsin välja mõelda, see meeldib mulle, on ja et see on see pool, emotsiooni pool.
3: Maia, kas vastab tõele, et mõni inimene on harjunud oma kodus elama nii, et tal on nurgas hallitus ja katus tilgub läbi ja siis talle tundub see kõik loomulik ja hiljem ehmatav, et keegi ütles, et see on varjatud puudus?
1: Inimesed on igasugused, selle mõttes, et kui ta ootab maakler appi, siis me muidugi ütleme talle, et need on kitsas kohad ja need ei ole normaalsed. Mm-hmm. Et noh, sa näed juba silmaga seda vaata hallitust, näed ikka oma silmaga juba. Ja kui sa teed selle ringkäigu peale, on ju, siis on, kui inimene ustab kodu, siis me tegelikult ütleme alati, et peab vaatama aamenkirikus üles pööningule, ehk keldrit, või tähendab pööningut on ju, ja ka keldrit, need on kaks asja, kui tihti ei kiputa minema.
3: Eriti keldrit ei ole tänapäeval majadel vist.
1: On ikka.
3: Need vanemad majad siis kuskil Mustamäe, Lasnamäe ja nii.
1: Mm-hmm. Just.
3: Et sinna peab ka siis vaatama sellisel juhul, kui sa näiteks elad viiendal korrusel või?
1: Ja ikka, kui sa annad selle kaasa vaata. See tõenäoliselt, kui sa räägid viiekordsest majast, on ju, see tõenäoliselt ei ole, siis ei kuulu, ütleme, notariaalse lepinguga sinna korteri juurde. See on nagu ajaloosid välja kujunenud, on ju, seal inimese kasutuses, on ju. Aga ikka, kui me paneme selle notariaalse lepinguse kirja, et korteriga tuleb kaasa keldriboks, siis on oluline seal ära käia ja vaadata. See on, eile just võtsin ühe korteri müüki ja läksime kliendiga koos Paide tänaval. Läksime keldrisse vaatama ja tuli üllatusena, et ühest nurgas, kuna pirn ei põlend, aga sa lähed sisse on ju, ja me paneme telefoni selle valguse peale ja sa näed, et vasakul pool põrandavurk on kuiv ja teise pool on tume. Ja ta ütles, et hoidis seal mingid neid kappe ja asju, on ju, et tõenäoliselt on sellest tekinud,

0: läksime ligemale , katsusime niiskus . Kuna tegemist on paekiviseinaga veel , kuskilt tuleb niiskus sisse ja klient oli väga-väga tänulik , et nüüd ta suhtleb ühistuga , et aru saada , kust tuleb niiskus sisse .
1: Elektrijuhtmetest me rääkisime , see tundub loogiline , et kui neid seal siis kuidagi noh , peidetakse või varjatakse ja hiljem siis sa saad selle üles tõsta selle teemana , aga mis on sellised nagu , mille peale ei tulegi üldse ?
0: Tihtipeale on see teema , et näiteks kanalisatsioon , et millal kodus on torustikud vahetatud , on ju , üks asi on majal , kui majal tervikuna vahetatakse , on ju , kas korteris sees on vahetatud , on ju , siis sama teema , et kui on põrandad uued pandud , on ju , mis on põranda all eelnevalt , on ju , kas on pandud lihtsalt vana põranda peale või on üles võetud , on ju , siis
1: kas see on varjatud puudus või ? mis mõttes , ma , väga paljud tänapäeva korterid on ju kuskil mingi imeliku põhjaga , siis on sinna uus parkett pandud , aga oletame , mingi 3 aasta pärast hakkab inimene oma põrandat vahetama , avastab selle alumise põrandas , kas see on varjatud puudus ja võib kohe eelmise omaniku poole pöörduda või ?
0: tead , sõltubki , kui seal on , jaa , kui seal on eelnevalt ära vahetatud või pandud vana põranda peale , on ju , aga on toimunud näiteks mingi läbijooks . ei ole eelmine põrand üles võetud , sa paned kohe uue põranda peale , siis tekib sinna alla niiskus. Me oleme küll neid pilte , kus on üles võetud ja all on , on siis need lauad on
1: tehtud . ma ei tule selle pealegi , et minna kellegi põrand , ma ostan Andrese käest Andrese maja ära .
2: ma ei müü sulle kindlasti .
1: Andres on ostnud selle maja alles hiljuti , tema ei tea , mis seal all oli ja siis ma hakkan sind taga ajama ja sa ikka oled , sa vaatasid endale sinna põranda alla .
2: ei vaadanud , aga ma pean ütlema seda , et me räägime varjatud puudustest alati praegu seisukohal , et kui mina müün maja maha , et siis pärast tuleb mulle mingi jama , eks ole , aga on ka vastupidi , see kaitseb mind kui ostjat ju samamoodi . Kui ma ostan mingi maja ja seal ongi varjatud puudused , see on minule ju pigem hea kui halb asi .
0: Tulles selle Marise juurde korraks , et hästi oluline ongi see poole , kus ostad , on ju , siis me tegelikult küsime ära , millal omanik on viimati teinud korteris remonti ja sa paned seal lepingus kirja , et omanik ei ole viimase 5 aasta jooksul ise remonti teinud . et ta on ostnud see korteri ja see korter on samas seisukorras , on ju . et siis see juba kaitseb sind , et kui sa võtad üles , siis eelmine omanik ei vastuta selle eest .
2: Maia , aitäh külla tulemast , väga huvitav on see teema , edu ja jaksu maakleritele ja maakleritöös ja et ikkagi oleks siis täpsed kulutused , et Marise sõbrannad ei peaks kohtutes käima .
3: kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud ?
4: ei , mis seal on ?
3: Come on , seal on nii palju teha , et ühest päevast jääb väheks .
4: päriselt ?
3: jaa , seal saab Eesti pikimat trosslaskumist teha , paadiga sõita , seikluspargis turnida ja palju muud ägedat . kõige ägedam on , et seal on kõigil midagi teha .
4: ma tahaks nüüd nii väga minna , kas sa tuled minuga ?
3: loomulikult , läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa . vaata lisa seikluskeskus.ee
5: mida asja ? Aatrium sisustuskaubamajas käib laotühjendusmüük kuni 70% soodsamalt . käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette .
6: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega . kvaliteet , maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus . vaata lähemalt otepaalt.ee Otepää lihatööstus Edgar , kus maitse kohtub koduga .
7: sinu keha väärib parimat taastumist . pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe . kaltsium , magneesium ja sulfaadid ühes pudelis . Tihe , värskenda end ja liigu edasi .
8: Tartu , kas sa oled valmis ? Haldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti . Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartu laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers . tuuril , mida varem pole olnud .
9: säästlikult kooli koos Jyskiga . säästa kuni 60% sisemööblilt , anatoomilistelt patjadelt , korvidelt , dekoratsioonidelt ja paljult muult . osta ka jysk.ee

0: protsenti , valikarioka koolitarbeid alates -50%. Vaata lisainfot coop.ee/taskuraha ja osale loosis.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja õlivahetus Ekspress. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Ilm täna pakub kohati hoovihma, aga temperatuur on mõnus 22 kuni 26.

Vahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisab pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmers. 19.30 vinge multifilm Haigala lugu, loomulikult eesti keeles. 21.20 seiklus jõuab lõpule, tagasi tulevikku 3. Täna õhtul TV3-es.
2: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on lemmiku eri täies hoos. Purina One kana täisteranisu kuivtoit kassile 750 grammi Koopi kaardiga vaid 3,99 ja Koop koeraine 500 grammi vaid 1,69. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
3: Valge öö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtul õpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
4: Vellalaab, teie tervise ja heaolu heaks. Vellalaab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Vellalaabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte vellalaab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
5: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
6: Ma armastan seda, kuidas.
7: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne, südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
8: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
9: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
10: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
11: Bon Aldar.
10: Kuidas?
11: Bon Aldar.
10: Jah?
11: Ja Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimad Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
12: Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil.
13: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, tekkidelt, patjadelt, madratsitelt, kardinatelt, hoiukastidelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
14: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad

0: sina pakid oma külalistele toitu kaasa, kui seda üle jääb?
1: Annika ütleb, et tal on suur pere, eriti midagi üle ei jää, aga lapsele, kes kodust välja kolis, leian ikka midagi kaasanda. Ja mul tuleb sellega meelde, et iga kord, kui ma Hiiumale lähen, siis ema on nõus põhimõtteliselt oma terve külmkappi sisu mulle kaasa anda. Nagu selline mulje jääb, et Tallinnas ei ole poode.
2: Võtta sapu koorise on küll poolikaga.
1: Ei, noh, võib-olla siis juustupakked. Nagu, ei, me ei söö seda ära. Ma mõtlen, noh, jah, aga miks ta
0: on siin kappis?

0: Rakveli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
2: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul 7:00. Ikka TV3 uudistes.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforel viilutatud 500 grammi 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
5: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel ning muidugi lummavad päikesed. Loojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
6: Uues Eesti vabariigis oli pea kõike liialt vähe. Ainult pätte ja kaabakaid piisas küllaga.
7: Jätka Anto Terrasi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
8: Keila, kas sa oled valmis? Andal esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
9: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
10: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
9: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
10: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
11: Mu emakeel on hispaania keel.
12: Minu emakeel on eesti keel.
13: Minu emakeel on vene keel.
14: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
15: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli 1-aastane. Väike Lotte oskas juba rõõmsalt käsitada.
16: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
17: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
18: Viikend.ee, Eesti parim valik.
19: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib laotühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
4: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Aprikoos Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,89 ja kultuurmustikat 300 grammi vaid 2,49. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
2: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
13: Kohe viin sind muusika juurde tagasi. Kui rääkida tänasest ilmast, siis sa kindlasti märkad, päev tuleb soe. Temperatuur on 22 kuni 26 kraadi. Ja täna sajab kohati hoovihma.
9: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: Ehituskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema. Vau! Nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast nektariin 1 kilogramm, Lidl plussiga 1,77, searibid 1 kilogramm 4,49 ja karastusjook traditsiooniline 1,5 liitrit 99 senti. Lidl, alati väärt.
2: Alexelas on nüüd kõik sõitjad võidusõitjad, sest iga sõiduga võidad. Vali ise, kas tahad soodustust kütuselt või toidult, tasuta kohvi või hulgaliselt eripakkumisi. Stardiga sina alexela.ee ja vali oma võidud ise.
1: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta. Dentales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
3: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
4: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt Eesti Loto .ee/kultuur.
5: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
6: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
7: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
6: Kordan, ööjooks.ee.
8: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
9: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin Van Buuren ja tema suurejooneline tuur The Orb esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
10: Nutikad hinnad ka raudas. Alpina kuumahufrituur 8 liitrit 39,90. Triikimissüsteem vaid 49,90. Ja LG pesumasin kuivati 379 eurot. Ostaga ka rauta.ee.
11: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
12: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga ainult Olerexis.
13: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, tekkidelt, patjadelt, madratsitelt, kardinatelt, hoiukastidelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
14: Lillis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Porgand 1 kilogramm 49 senti. Lõhefilee nahaga 1 kilogramm 11,99 ja majonees XXL 820 grammi 2,89. Lill, alati väärt.
15: Kõik algab uuesti. Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni miinus 40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee.
16: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaail.ee. Tööriistamaail. Kõik, mis vaja.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
2: Õnnela, siit tuleb küll mingi õnne.
1: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäe, mis siit kohe. Jürgen ütleb, nii, mis sa ütleb meile.
3: 9. märts.
1: On või? Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Ma kutsin, et see katkes ära, et siuke kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts Õnnela. Oi, palju ne 500 eurot.
4: 7.15 sünnipäevamäng. Ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.
5: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Wash and Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad. 75 tükki, 10.49. Kolmekihiline Lalinia tualettpaber, 40 rulli, 6.99. Soodsad hinnad, A1000 Marketis.
7: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
8: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis, aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad, valmistatud Rootsis, igapäevane rutiin sinu energia jaoks. bellalab.ee
9: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
10: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
9: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup kodu ukseni.
10: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
11: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
9: Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
12: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Ka rautas on alati laivalik tooteid nutikate hindadega.
9: Õhuvarskendaja, rätiku...
13: Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil.
14: Selveris on koolilaat. Tule laadale! Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaad Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti.
15: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on. Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aia mööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
16: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Sea hakliha Rakvere 400 grammi 1,89 ja nädalavahetuse pakkumine mahe kukeseen 300 grammi 2,99. Tellirimi.ee
17: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Grilleb grillsüsi 50 liitrit 12,99. Osta Bauhof.ee
18: Haapsalus on hea.
19: Vabaõhulavastuse Valge Daam. 3 viimast etendust toimuvad 28. 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid piletilevist ja piletikeskusest.
0: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee
12: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurim
18: parimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
20: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8mm laminaatparkett 7,90 eurot ja veekindel laminaatparkett 8,90 eurot ruutmeeter. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
21: Hinnad kukuvad alla. Langetame lihatoodete hindu. Alates 10. augustist peekon viilutatud 100 grammi 1,15, vinnutatud sink prosciutto crudo 100 grammi 2,49 ja sealiha keeduvorst 600 grammi 2,99. Lidl, alati väärt.
22: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
23: Ilm täna pakub kohati hoovihma, aga temperatuur on mõnus 22-26 kraadi.
24: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat trosslaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com. Telve.
2: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus midagi maksmata.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Kuu hit Bauhofis. Estplast vahtplast EPS 120 alates 49,90. Vestor Eterniit katused alates 13,89. Mira ehitus ja viimistlussegud kuni -40%. Osta Bauhof.ee.
6: Kolimine võib olla tüütu. Aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
7: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
6: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
7: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
8: Ma sündisin Keenias.
9: Ma sündisin Ukrainas.
10: Ma sündisin Eestis.
11: Ma armastan seda, kuidas...
12: Eestimaalased, erinevad juured, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
13: Vaikne, tõhus ja sportlik, kui soovid. See on energia, mis laeb. Uus elektriautode tehnoloogia Hyundai Ioniq. 10 aastat innovatsiooni, auhindadega pärjatud mudelipere. Tule proovisõidule hyundai.ee.

0: protsenti , valika Rioka koolitarbeid alates -50%. Vaata lisainfot coop.ee/taskuraha ja osale loosis.
1: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, anatoomilistelt patjadelt, korvidelt, dekoratsioonidelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
2: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam, sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
3: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela.
2: Õnnela, siit tuleb küll mingi õnne.
1: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäe, mis siit kohe. Jürgen ütleb, mis sa ütleb meile?
3: 9. märts.
1: On või? Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Ma kuulsin, et see... Ei, see katkes ära, et siuke kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts Õnnela. Oi, palju ne 500 eurot.
4: 7.15 sünnipäevamäng. Ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.
5: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
6: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Lehträtikud Seeva Easy, 120 tükki, 1,59. Ja grilli ja sea välisvile eest marinaadis 580 grammi, 4,89. Rimi, tark valik.
7: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
8: Burgeri söömiseks pole kunagi liiga vara.
9: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa.
8: Aga see croissanti või leib tundub nii maitsev.
9: Või ehk croissant ja burger hommikusöögiks? Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
10: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist, kuni seljakoti ja pliiatsiteni. Leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
11: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom. Ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima. Kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
12: Kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suve võimsaim kontsertuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
13: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvategi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
14: Ma armastan seda, kuidas...
15: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne, südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
16: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
17: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
18: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
19: Bon Aldar.
18: Kuidas?
19: Bon Aldar.
18: Jah?
19: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimad Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
20: Miks leppida kiirtoiduga, kui maanteel saab kvaliteetsel teinestada? Alexela Täkkupoisis ootab sind tipkoka Hubane maanterestoran, kus toidud valmivad värskest toorainest ja koha peal. Astu sisse, naudi head toitu ning jätka sõitu värskelt ja rõõmsalt. Alexela täkkupois , kvaliteetne paus Pärnu piiril Sauga ringil .
0: Haapsalus on hea .
21: Vabaõhulavastuse Valge daam kolm viimast etendust toimuvad 28. 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis . Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest . Vau , nii värske ja nii hea hinnaga . See on seda väärt . Alates neljapäevast nektariin 1 kilogramm Lidl plussiga 1,77 , searibid 1 kilogramm 4,49 ja karastusjook traditsiooniline 1,5 liitrit 99 senti . Lidl , alati väärt .
22: ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Ekspress . usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks .
23: kohe viin sind muusika juurde tagasi . Kui rääkida tänasest ilmast , siis sa kindlasti märkad , päev tuleb soe . Temperatuur on 22 kuni 26 kraadi . Ja täna sajab kohati hoovihma .
24: Õlivahetuse Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba

0: sina pakid oma külalistele toitu kaasa, kui seda üle jääb?
1: Annika ütleb, et tal on suur pere, eriti midagi üle ei jää, aga lapsele, kes kodust välja kolis, leian ikka midagi kaasanda. Ja mul tuleb sellega meelde, et iga kord, kui ma Hiiumaale lähen, siis ema on nõus põhimõtteliselt oma terve külmkappi sisu mulle kaasa anda. Nagu selline mulje jääb, et Tallinnas ei ole poode.
2: Võtta sapu koorse on küll poolik,
1: aga... Ei, nagu võib-olla siis juustupakk, et nagu ei, me ei söö seda ära. Ma mõtlen, noh, jah, aga... Aga miks ta on siin kappis?

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 19.30 vinge multifilm Haigala lugu, loomulikult eesti keeles. 21.20 seiklus jõuab lõpule, tagasi tulevikku 3. Täna õhtul TV3-es.
2: Lillis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Porgand 1 kilogramm 49 senti. Lõhefilee nahaga 1 kilogramm 11,99 ja majonees XXL 820 grammi 2,89. Lill, alati väärt.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti. Makita aku 18 volti, 5 ampertundi, 69 eurot ja 69 senti. Bauhof.ee.
4: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
5: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe. Värskend end ja liigu edasi.
6: Valge öö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtu lõpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
7: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
8: Bigbank maksab oma klientidele.
9: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
10: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 eurot. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
11: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
12: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli 1-aastane. Väike Lotte.
13: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne, südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
14: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin Ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
15: Miljonite lemmik. Suurem kui kunagi varem. Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur. The Orb esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna laulu väljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
16: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.
17: Ehituse ABC's on nüüd 1000 tooted maja parima hinnaga. Näiteks kalasabamustriga SPC põrandakate koos alusvaibaga 19,90 eurot ruutmeeter ja siseuks 36,90 eurot tükk.
18: Haapsalus on hea.
19: Vabaõhu lavastuse Valge daam. 3 viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid piletilevist ja piletikeskusest.

0: Emajõe seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema. Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Banaanid kogu nädala kõigest 99 senti kilogramm ja varajane lahtine kartul kilohinnaga 39 senti. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
2: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga!
3: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
4: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Seahaklia Rakvere 400 grammi 1,89 ja nädalavahetuse pakkumine mahe kukeseen 300 grammi 2,99. Telli rimi.ee.
5: Tähelepanu majaomanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
6: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
7: Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil.
8: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast nektariin 1 kilogramm. Lidl plussiga 1,77. Searibid 1 kilogramm 4,49. Ja karastusjook traditsiooniline 1,5 liitrit 99 senti. Lidl. Alati väärt.
9: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
10: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
11: Kõik algab uuesti. Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni miinus 40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka vähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
14: Milline on aga homsepäeva ilm? Homme sajab mitmel pool hoovihma, on ka äikest. Soojasaartel kuni 19 kraadi, Ida-Eestis aga kuni 26 kraadi.
15: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Lehträtikud Seeva Easy, 120 tükki, 1,59. Ja grilliha sea välisfileest marinaadis 580 grammi, 4,89. Rimi, tark valik.
2: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta. Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
3: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
4: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom, ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima, kõik mis jäätise sõpradele vaja.
5: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
6: Stevi Viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
5: Kordan, ööjooks.ee.
7: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja moorid seahakliha 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Külmutatud paneeritud mintai rõngad, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Vaikne, tõhus ja sportlik, kui soovid. See on energia, mis laeb. Uus elektriautode tehnoloogia. Hyundai Ioniq. 10 aastat innovatsiooni. Auhindadega pärjatud mudelipere. Tule proovisõidule Hyundai.ee.
10: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
11: Viikend.ee, Eesti parim valik. Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad tutvuda Onnof.ee.
12: Koopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Rakvere kodune sealiha Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 4,49 ja Talleg broileri kintsuliha šašlõkk 3 juustuga 800 grammi vaid 5,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela.
2: Siit tuleb küll mingi õnne.
1: Ai kerib. Ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäe, mis siit kohe. Jürgen ütleb. Nii, mis sa ütleb meile?
3: 9. märts.
1: On või? Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Ma kutsin, et see katkes ära, et siuke kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts Õnnela. Oi, palju ne 500 eurot.
4: 7.15 sünnipäevamäng. Ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.
5: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
6: Ei, mis seal on?
5: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
6: Päriselt?
5: Jaa, seal saab Eesti pikimat roisslaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
6: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
5: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
7: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
8: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
9: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Luunia pikk kurk kiles ainult 2 eurot ja 98 senti kilogramm ja arbuus kõigest 58 senti kilogramm.
10: Hea, aga odav. Prisma.
11: Kas sa oled valmis? Aldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
12: Hinnad kukuvad alla. Langetame lihatoodete hindu. Alates 10. augustist. Peekon viilutatud 100 grammi 1,15. Vinnutatud sink prosciutto crudo 100 grammi 2,49. Ja sealiha keeduvorst 600 grammi 2,99. Lidl, alati väärt.
13: Ma armastan seda, kuidas.
14: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne, südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
15: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
16: Bon Aldar.
15: Kuidas?
16: Bon Aldar.
15: Jah?
16: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimad Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
17: Alexelas on nüüd kõik sõitjad võidusõitjad, sest iga sõiduga võidad. Vali ise, kas tahad soodustust kütuselt või toidult, tasuta kohvi või hulgaliselt eripakkumisi. Stardiga sina alexela.ee ja vali oma võidud ise.
18: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on lemmiku eri täies hoos. Purina One kana täisteranisu kuivtoit kassile 750 grammi, Koopi kaardiga vaid 3,99 ja Koop koeraine 500 grammi vaid 1,69. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
19: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
0: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
20: ja nüüd ilmast, nagu on lubatud, siis august on veel meil tõesti väga soojade temperatuuridega. Homme samamoodi sooja 19-26 kraadi. Mitmel pool saab hoovihma ja lubatakse ka äikest.
21: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 19.30 Ving ja multifilm Haigala lugu, loomulikult eesti keeles. 21.20 Seiklus jõuab lõpule, tagasi tulevikku 3. Täna õhtul TV3-es.
2: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
3: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis, aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad. Valmistatud Rootsis, igapäevane rutiin sinu energia jaoks. Bellalab.ee.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aia mööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
6: Miljonite lemmik. Suurem kui kunagi varem. Armin Van Buuren ja tema suurejooneline tuur. The Orb esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
7: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakkumine ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Ehitus ABC's on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuga.
8: Haapsalus on hea.
9: Vabaõhulavastuse Valge daam 3 viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid piletilevist ja piletikeskusest.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela.
2: Siit tuleb küll mingi õnne.
1: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuube, mis siit kohe me... Jürgen ütleb, mis sa ütleb meile. 9. märts. On või? Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Ma kutsin, et see... Ei, see katkes ära, nii üks sõike kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts õnnele. Oi, palju on 500 eurot.
4: 7.15 sünnipäevamäng. Ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.
5: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
6: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema. Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviitküpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's Non-Dairy Bohemian Raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
7: Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil.
8: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
9: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
10: Uu hit Bauhofis. Ainheli ajatehnika ja tööriistad kuni -50%. Ostuga kaasa tasuta aku ja laadija. Vivakolor puitfasaadi värv. Villa Aqua alates 10.49. Rockwool Kivivill Super Rock Premium alates 19.99. Bauhof.ee.
11: Maksimus on 425 plus odavat koolikaupa. Kogu selle nädala saad tavahinnaga koolikaubad aitähkaardiga poole soodsamad ja kvaliteetne Herlitz Ultralight koolikott aitähkaardi hinnaga vaid 59.99. Maxima.
12: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
13: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
14: Mu emakeel on hispaania keel.
15: Minu emakeel on eesti keel.
16: Minu emakeel on vene keel.
17: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
18: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli 1-aastane. Väike Lotte oskas juba rõõmsalt käsitada.
19: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
20: Aga rongiga saab Tartus Tallinna kiiremini ja perioodipiletiga ka soodsamalt. Elron. Kooliks rah-

0: -40%. Valik Carioca koolitarbeid alates -50%. Vaata lisainfot coop.ee/taskuraha ja osale loosis.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja õlivahetus Ekspress. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Loodan, et sul on tänane ilm meeldinud. Homme muide temperatuur ei muutu, maksimaalselt ikka kuni 26 kraadi. Homme küll aga mitmel pool sajab hoovihma ja on ka

õlivahetuse Ekspress Tallinnas Iru Sahaloo tee 36 Põhja-Tallinn Maleva 2 Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress, kiire, lihtne ja murevaba.

0: sina pakid oma külalistele toitu kaasa, kui seda üle jääb?
1: Annika ütleb, et tal on suur pere, eriti midagi üle ei jää, aga lapsele, kes kodust välja kolis, leian ikka midagi kaasa anda. Ja mul tuleb sellega meelde, et iga kord, kui ma Hiiumaale lähen, siis ema on nõus põhimõtteliselt oma terve külmkappi sisu mulle kaasa andma. Nagu selline mulje jääb, et Tallinnas ei ole poode.
2: Võtta saapu koori, see on küll poolik, aga...
1: Ei, no võib-olla siis juustupakked, nagu ei, me ei söö seda ära. Ma mõtlen, no jah, aga miks ta
0: on siin kappis?

0: Emme , Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga . Palju lahedaid atraktsioone . 6 päeva nädalas . Vaata veebist seikluskeskus.ee . Lähme kogu perega , palun !
1: Muidugi , homme sõidame Kiviõlisse seiklema .
2: täna kolmes . 19.30 vinge multifilm Haigala lugu , loomulikult eesti keeles . 21.20 seiklus jõuab lõpule . Tagasi tulevikku 3 . täna õhtul TV3-s .
3: tagasi tööle . Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus midagi maksmata .
4: Viikend.ee , Eesti parim valik .
5: Sveiki ! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres , põnevaid vabaõhukontserte , meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes . unustamatud nädalavahetused on lähemal , kui sa arvatagi oskad . leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel .
6: sinu keha väärib parimat taastumist . Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe . kaltsium , magneesium ja sulfaadid ühes pudelis . Tihe , värskenda end ja liigu edasi .
7: kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele ?
8: Bigbank maksab oma klientidele .

0: hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
2: Bon Aldar.
1: Kuidas?
2: Bon Aldar.
1: Jah?
2: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalco.ee lehele või külasta lähimat Cityalco või Superalco kauplust juba täna. Bon Aldar.
3: Valge öö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtul õpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
1: Ma armastan seda, kuidas...
2: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne, südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Wash and Free pesukapslid 4-in-1, erinevad lõhnad, 75 tükki, 10,49. Kolmekihiline Lalinia tualettpaber, 40 rulli, 6,99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
5: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
6: Rakvere, kas sa oled valmis? Handal esitleb. Selle suvel võimsaim kontsertuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
7: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
8: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
9: Milline on aga homsepäeva ilm? Homme sajab mitmel pool hoovihma, on ka äikest. Soojasaartel kuni 19 kraadi, Ida-Eestis aga kuni 26 kraadi.
10: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roisslaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Täna kolmes. 19.30 ving ja multifilm Haigala lugu, loomulikult eesti keeles. 21.20 seiklus jõuab lõpule, tagasi tulevikku kolm. Täna õhtul TV3-s.
3: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 7,90 € ja veekindel laminaatparkett 8,90 € ruutmeeter. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
6: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul.
7: Piletid nüüd müügil piletitaskus.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela. Õnnela.
2: Siit tuleb küll mingi õnne.
1: Ai kerib. Ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäe, mis siit kohe. Jürgen ütleb. Nii, mis sa ütleb meile? 9. märts. On või? Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Ma kutsin, see... Ei, see katke sõnadeks, sõike kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts Õnnela. Oi, palju ne 500 eurot.
4: 7.15 sünnipäevamäng. Ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi, 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
3: Stevi Viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või keppikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
2: Kordan, ööjooks.ee.
4: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi, hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
5: Vaikne, tõhus ja sportlik, kui soovid. See on energia, mis laeb. Uus elektriautode tehnoloogia Hyundai Ioniq. 10 aastat innovatsiooni. Auhindadega pärjatud mudelipere. Tule proovisõidule Hyundai.ee.
6: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
7: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
8: Ja nüüd ilmast, nagu on lubatud, siis august on veel meil tõesti väga soojade temperatuuridega. Homme samamoodi, sooja 19-26 kraadi. Mitmel pool saab hoovihma ja lubatakse ka äikest.
9: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
10: Now I'm singing like... I'm in love with
11: the shape of you. Hey, this is Ed Sheeran.
12: Shape of You, hopefully by now you've heard on a radio somewhere. If you haven't,

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi, 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
5: Ma armastan seda, kuidas.
6: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne, südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.

0: Ehituskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
2: Tagasi tööle. Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus midagi maksmata.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Sveiki, avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Tartu, kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
7: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
8: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
9: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
10: Loodan, et sul on tänane ilm meeldinud. Homme muide temperatuur ei muutu, maksimaalselt ikka kuni 26 kraadi. Homme küll aga mitmel pool sajab hoovihma ja on ka äikest.
11: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: sina pakid oma külalistele toitu kaasa, kui seda üle jääb?
1: Annika ütleb, et tal on suur pere, eriti midagi üle ei jää, aga lapsele, kes kodust välja kolis, leian ikka midagi kaasanda. Ja mul tuleb sellega meelde, et iga kord, kui ma Hiiumale lähen, siis ema on nõus põhimõtteliselt oma terve külmkappi sisu mulle kaasa anda. Nagu selline mulje jääb, et Tallinnas ei ole poode.
2: Vaata, sapu koorse on küll poolikaga.
1: Ei, noh, võimu siit juustupakked. Nagu, ei, me ei söö seda ära. Ma mõtlen, noh, jah, aga miks
0: ta on siin kappis?

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 19.30 vinge multifilm Haigala lugu, loomulikult eesti keeles. 21.20 seiklus jõuab lõpule, tagasi tulevikku 3. Täna õhtul TV3-es.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja moorid seahakliha 500 grammi, 1,99 €. Külmutatud paneeritud mintairõngad, 1 kg, 4,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
4: Milline on aga homse päeva ilm? Homme sajab mitmel pool hoovihma, on ka äikest. Soojasaartel kuni 19 kraadi, Ida-Eestis aga kuni 26 kraadi.
5: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: Rapeli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
2: Täna Kolmers. 19.30 ving ja multifilm Haigala lugu. Loomulikult eesti keeles. 21.20 seiklus jõuab lõpule. Tagasi tulevikku 3. Täna õhtul TV3-es.
3: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisab pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviit küpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's non-dairy bohemian raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
2: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentales hambaravi. Sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
3: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
4: Stevi viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
3: Kordan, ööjooks.ee.
5: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
6: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
7: Ja nüüd ilmast, nagu on lubatud, siis august on veel meil tõesti väga soojade temperatuuridega. Homme samamoodi, sooja 19-26 kraadi. Mitmel pool saab hoovihma ja lubatakse ka äikest.
8: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba. See

0: kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee. Aku ja elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaail.ee. Tööriistamaail. Kõik, mis vaja.
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki igal laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.
1: On nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
2: Võta päev kokku. Igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Wash and Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad. 75 tükki, 10,49. Kolmekihiline Lalinia toalettpaber 40 rulli, 6,99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
5: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
6: Loodan, et sul on tänane ilm meeldinud. Homme muide temperatuur ei muutu, maksimaalselt ikka kuni 26 kraadi. Homme küll aga mitmel pool saab huuvihma ja on ka äikest.
7: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: Buduaari sügisene ilumess laupäeval, 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: sina pakid oma külalistele toitu kaasa, kui seda üle jääb?
1: Annika ütleb, et tal on suur pere, eriti midagi üle ei jää, aga lapsele, kes kodust välja kolis, leian ikka midagi kaasanda. Ja mul tuleb sellega meelde, et iga kord, kui ma Hiiumale lähen, siis ema on nõus põhimõtteliselt oma terve külmkappi sisu mulle kaasa andma. Nagu selline mulje jääb, et Tallinnas ei ole poode.
2: Võtta sapu koorise on küll poolikaga.
1: Ei, noh, võimu siit juustupakket. Nagu, ei, me ei söö seda ära. Ma mõtlen, noh, jah, aga miks
0: ta on siin kappis?

0: pähe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela.
2: Siit tuleb küll mingi õnne.
3: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev. Mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama. Ma olen ise sama põnevil praegu.
1: Ai kerib ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäev, mis siit kohe. Jürgen ütleb, mis sa ütleb meile.
3: 9. märts.
1: On või? Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Aga kus
2: see...
3: Ei, see katkes ära, nii siuke kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts Õnnele. Oi, palju on 500 eurot.
1: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha?
2: Muidugi.
0: Välja töötava. Ma ei oma liinile kisa on.
3: Ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

on kogu küll, on kogu küll, on kogu kuu, on kogu kuu. Kui taeva päev kord mu unistustes on,

ankustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu, siis

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünni kuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela,
2: siit tuleb küll mingi õnne.
3: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev, mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama, ma olen ise sama põnevil praegu.
1: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäev, mis siit kohe välja. Jürgen ütleb, mis sa ütleb eile.
3: 9. märts.
1: On või? Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Ma kutsin, et see katkes ära, et siuke kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts Õnnele. Oi, palju ne 500 eurot?
1: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha? Või?
2: Muidugi.
0: Välja teetseva. Ma liinile.
3: Ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.